0: Fairford, kojom se američki bombarderi koriste za napade na Iran. Bila je to zajednička britansko-američka sigurnosna operacija, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump. Pohvalio je suradnju s Londonom, ističući da su dugo pratili uhićenike koji su željeli prouzročiti veliku štetu.
1: Uhićenje u Ujedinjenom Kraljevstvu bilo je fantastično. Suradnja s Britanijom bila je nevjerojatna. Imali smo ih pod nadzorom. Htjeli su nanijeti veliku štetu našoj tvrđavi, a suradnja s Britancima bila je sjajna. Ne znam je li to bilo sa Scotland Yardom. Surađivali smo s mnogima, dugo smo ih promatrali i uhvatili smo ih.
0: Švicarci su velikom većinom odbacili prijedlog da se u Ustavu uvrsti strože tumačenje dugogodišnje politike neutralnosti. Prema prvim projekcijama, čak 70% birača na referendumu je glasalo protiv inicijative da Švicarska prestane uvoditi sankcije zemljama koje su počele rat poput Rusije, te da ograniči suradnju s NATO-om. Zagovornici su tvrdili da bi stroža neutralnost učinila zemlju sigurnijom, a protivnici su isticali da se u suvremenom svijetu država ne može skrivati iza neutralnosti.
2: Glasala sam protiv jer sam zadovoljna neutralnošću koju trenutačno imamo. Naravno, to nije potpuna neutralnost, ali smatram da je važno zadržati mogućnost uvođenja sankcija zemljama koje ne poštuju ljudska prava. Moramo Švicarskoj priznati pravo da kaže: ne, stanite, ovo nije u redu. Imamo pravo iznijeti svoje stajalište i sudjelovati, a pritom ostati neutralni.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, na Jadranu do umjerena bura. Navečer podnove lebitana udare jaka, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
4: Glazba. Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: Slijedi reprizirani program.

0: Ostaj zdravo.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u još jednu emisiju Hranimo se zdravo, pričamo o vrganjima. Ljudi su koristili gljive u prehrani još u doba Babilonaca, starih Egipćana i Indijanaca. Koristili su ih i u Kini i Japanu prije nekoliko tisuća godina, ne samo u kulinarstvu, već i zbog ljekovitosti pojedinih vrsta. Stari filozofi su jela spremljena od gljiva nazivali carskom hranom, pa čak i hranom bogova. Obitelj vrganja je najrasprostranjenija vrsta gljiva na našim prostorima. Raste u bukovim, hrastovim i crnogoričnim šumama. Njegova sezona je od svibnja do studenoga, posebno u jesen s mnogo sunca i oborina. Od svih vrsta vrganja jestivo je otprilike njih 5. Značajka svih je da rastu do visine do 20 cm, promjer klobuka može biti od 5 do 30, imaju bjelkasto žučkaste cjevčice ispod klobuka. Sam klobuk u zavisnosti gdje vrganja raste od svjetle, odnosno bijele, do tamne, odnosno smeđe crne boje, ili s raznim varijacijama smeđe ili crvene. Meso mu je bijelo i finog nepromjenjivog okusa, kojeg ne gubi ni kad se gljiva rasječe, odnosno ne gubi ni boju na rezu. Gurmanima su najzanimljiviji oni mladi primjerci, jer oni veći često znaju napasti insekti, a i nešto su mekši i sluzaviji. Što su vrganji stari, to je njihov okus lošiji.

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Hranimo se zdravo, pričamo o vrganjima. Gljive su vjerojatno konzumirali od početka civilizacije zbog toje visoke hranjivosti i obogaćivanja prehrane. Međutim, danas se ne uzgaja isključivo za prehrambene potrebe, nego i za dobivanje metaboličkih proizvoda, za koje istraživanja pokazuju da djeluju antitumorno, reguliraju imunološki sustav i snižavaju tlak. Vrganj, poznati kao kralj gljiva, jedan je od najkvalitetnijih vrlo ukusnih gljiva. Nutritivno vrganj se može svrstati između visoko rangiranih biljaka i nisko rangiranog mesa. Iako ne mogu isključivo zamijeniti meso, ribu ili jaja, mogu doprinijeti sprječavanju nedostatka proteina u prehrani. Gljive su bogate proteinima, a u odnosu na većinu hrane biljnog porijekla imaju dobro uravnotežen sustav aminokiselina. Ugljikohidrati u vrganju čine oko 65% suhe tvari, a od toga između 80 i 90% je u staničnim membranama i čini vlakno hitin, koji se ne razgrađuje u probavnom sustavu. Osim hitina, vrganje sadrže i druga netopljiva vlakna, kao što su hemiceluloza i pektinima slične tvari, koje ljekovito djeluju na način da pomažu peristaltiku crijeva te sprječavaju konstipaciju, ubrzavaju uklanjanje toksina iz organizma i reguliraju pH vrijednosti, što donosi prevenciji razvoja raka debelog crijeva.

0: Vrganj, bilo da je proljetni, ljetni ili jesenski, uvijek je cijenjen i tražen. Najbolje je kada vrganja berete sami. A ako niste poznavatelj gljiva, onda to činite na sezonskim okupljanjima gljivara ili ljubitelja gljiva. Svježe vrganje možete kupiti na tržnici ili u specijaliziranim dućanima voća i povrća. Kod kupnje vrganja pažljivo pogledajte gljivu da ne bude oštećena, a naročito ne žučkasto smeđe ispod klobuka jer je to znak da je prezrela. Potom obratite pažnju da vrganj nema tamnih mrlja po klobuku i malih rupica koje su znak prisutnosti insekata koji su često kod većih starijih vrganja. Svježe vrganje možete čuvati u hladnjaku u ladici za povrće do 2 dana. Male zdrave vrganje možete zamrzavati cijele i sirove, zapakirane u najlonskim celofanskim vrećicama i čuvati ih do 12 mjeseci. Velike vrganje prije zamrzavanja režite na tanke komadiće za konzumiranje, papirajte na maslacu. Zatim pakirajte u posude s poklopcem ili celofanske vrećice za zamrzavanje. Tako zamrznute vrganje čuvajte mjesec dana na temperaturi od minus 18 ili niže. Ne odmrzavajte tako zamrznute vrganje prije korištenja, već ih pripremajte tako da zamrznute stavite ih na topli maslac ili maslinovo ulje i zgotovite. Na tržištu ima i sušenih vrganja, no nikad ne kupujte jeftinije paketiće sušenih vrganja jer oni sadrže visok udio drugih jeftinijih sušenih gljiva. Ako sami sušite vrganja, onda osušene možete čuvati do 12 mjeseci u staklenim posudama s poklopcem. U kiseljenih vrganja, vrganja u maslinovom ulju ili ulja s mirisom vrganja imate tijekom cijele godine, a možete ih upotrebljavati do datuma otisnutog na deklaraciji. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Hranimo se zdravo. Ostanite i dalje uz naše valove.
1: Slušali ste reprizirani program.
2: Radio Centar, Studio Poreč.

0: U Zagrebu u 3 sata i 30 minuta počinje veliki štrajk zaposlenika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Neće voziti tramvaji i autobusi, a neće biti ni odvoza smeća. Štrajk će u ZET, Čistoću i Zrinjevac obuhvatiti i Zagrebačke ceste, Tržnice Zagreb te Zagreb parking. Posljednji pokušaj da se štrajk izbjegne nije uspio. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ističe da su sindikati proširili zahtjeve. Dane u štrajku grad neće platiti, a pokrenuti su i sudski postupci o zakonitosti štrajka. Pozvao je građane da se koriste drugim vrstama prijevoza ili na posao putuju s kolegama.
1: Očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu i da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk dogodi i samo njima znanih razloga. Povećali smo plaće operativnim radnicima ZET-a i holdinga između 60 i 85% u 5 godina. Budući da arbitraža o nužnim minimalnim uslugama nije završena, pravna odgovornost za bilo koju štetu koja može nastati je isključivo na sindikalnim liderima, imenom i prezimenom. Ne na radnicima, nego na organizatorima štrajka. Ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve. Pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću.
0: A predstavnici sindikata nisu mu ostali dužni. Opovrgavaju da su povećali zahtjeve, a kao dokaz objavili su zapisnike pregovora. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hodžić, pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: 75% radnika sa Zagreba školi za štrajk. To je ključno. Ko su predsjednici sindikata da kažu mi to nećemo provesti? Mi to nećemo provesti jer ćemo odgovarati, jer će nas tužiti, jer će nas prijaviti, jer ćemo završiti u zatvoru. Zašto onda mi postojimo uopće kao predsjednici? Da slušamo što nam govore radnici ili da se na prvu prijetnju povučemo pa da pustimo radnike. Neka ostanu sami, ali neće nas platiti, moramo prekinuti štrajk. Ne moraju nas platiti nikako.
3: Iz tih zapisnika od 1.7. se jasno vidi prije skoro punih 3 mjeseca da su sindikati cijelo ovo vrijeme tražili izlaz iz ove situacije, nudili prijedloge, nudili rješenje, smanjivali nekakve svoje prijedloge. Evo zadnji je bio jučer kada smo osnovicu u Zagrebačkom električnom tramvaju sa 15% smanjili na 13%.
0: Vijesti. Zbog sumnje u terorizam i kaznena djela povezana s eksplozivom, britanska policija uhitila je petoricu muškaraca nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford, kojom se američki bombarderi koriste za napade na Iran. Bila je to zajednička britansko-američka sigurnosna operacija, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump. Pohvalio je suradnju s Londonom, ističući da su dugo pratili uhićenike koji su željeli prouzročiti veliku štetu.
4: Uhićenje u Ujedinjenom Kraljevstvu bilo je fantastično. Suradnja s Britanijom bila je nevjerojatna. Imali smo ih pod nadzorom. Htjeli su nanijeti veliku štetu našoj tvrđavi, a suradnja s Britancima bila je sjajna. Ne znam je li to bilo sa Scotland Yardom. Surađivali smo s mnogima, dugo smo ih promatrali i uhvatili smo ih.
0: Švicarci su velikom većinom odbacili prijedlog da se u Ustav uvrsti strože tumačenje dugogodišnje politike neutralnosti. Prema prvim projekcijama, čak 70% birača na referendumu je glasalo protiv inicijative da Švicarska prestane uvoditi sankcije zemljama koje su počele rat, poput Rusije, te da ograniči suradnju s NATO-om. Zagovornici su tvrdili da bi stroža neutralnost učinila zemlju sigurnijom, a protivnici su isticali da se u suvremenom svijetu država ne može skrivati iza neutralnosti.
5: Glasala sam protiv jer sam zadovoljna neutralnošću koju trenutačno imamo. Naravno, to nije potpuna neutralnost, ali smatram da je važno zadržati mogućnost uvođenja sankcija zemljama koje ne poštuju ljudska prava. Moramo Švicarskoj priznati pravo da kaže: ne, stanite, ovo nije u redu. Imamo pravo iznijeti svoje stajalište i sudjelovati, a pritom ostati neutralni.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, na Jadranu do umjerena bura. Navečer podnove Lebitana udare jaka, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
7: glazbeno.
8: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Prije pola sata u Zagrebu je počeo veliki štrajk zaposlenika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Ne voze tramvaji i autobusi, a neće biti ni odvoza smeća. Štrajk obuhvaća ZET čistoću Zrinjevac i Zagrebačke ceste, Tržnice Zagreb te Zagreb parking. Posljednji pokušaj da se štrajk izbjegne nije uspio. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ističe da su sindikati proširili zahtjeve. Dane u štrajku grad neće platiti, a pokrenuti su i sudski postupci o zakonitosti štrajka. Pozvao je građane da se koriste drugim vrstama prijevoza ili na posao putuju s kolegama.
1: Očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu i da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk dogodi i samo njima znanih razloga. Povećali smo plaće operativnim radnicima ZET-a i holdinga između 60 i 85% u 5 godina. Budući da arbitraža o nužnim minimalnim uslugama nije završena, pravna odgovornost za bilo koju štetu koja može nastati je isključivo na sindikalnim liderima, imenom i prezimenom. Ne na radnicima, nego na organizatorima štrajka. Ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve. Pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću.
0: A predstavnici sindikata nisu mu ostali dužni. Opovrgavaju da su povećali zahtjeve, a kao dokaz objavili su zapisnike pregovora. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hodžić, pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: 75% radnika sa Zagreba školi za štrajk. To je ključno. Ko su predsjednici sindikata da kažu mi to nećemo provesti? Mi to nećemo provesti jer ćemo odgovarati, jer će nas tužiti, jer će nas prijaviti, jer ćemo završiti u zatvoru. Zašto onda mi postojimo uopće kao predsjednici? Da slušamo što nam govore radnici ili da se na prvu prijetnju povučemo pa da pustimo radnike. Neka ostanu sami, a on neće nas platiti, moramo prekinuti štrajk. Ne moraju nas platiti nikako.
3: Iz tih zapisnika od 1.7. se jasno vidi prije skoro punih 3 mjeseca da su sindikati cijelo ovo vrijeme tražili izlaz iz ove situacije. Nudili prijedloge, nudili rješenje, smanjivali nekakve svoje prijedloge. Evo zadnji je bio jučer kada smo osnovicu u Zagrebačkom električnom tramvaju sa 15% smanjili na 13%.
0: Vijesti. Zbog sumnje u terorizam i kaznena djela povezana s eksplozivom, britanska policija uhitila je petoricu muškaraca nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford, kojom se američki bombarderi koriste za napade na Iran. Bila je to zajednička britansko-američka sigurnosna operacija, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump. Pohvalio je suradnju s Londonom, ističući da su dugo pratili uhićenike koji su željeli prouzročiti veliku štetu.
4: Uhićenje u Ujedinjenom Kraljevstvu bilo je fantastično. Suradnja s Britanijom bila je nevjerojatna. Imali smo ih pod nadzorom. Htjeli su nanijeti veliku štetu našoj tvrđavi, a suradnja s Britancima bila je sjajna. Ne znam je li to bilo sa Scotland Yardom. Surađivali smo s mnogima, dugo smo ih promatrali i uhvatili smo ih.
0: Švicarci su velikom većinom odbacili prijedlog da se u Ustav uvrsti strože tumačenje dugogodišnje politike neutralnosti. Prema prvim projekcijama, čak 70% birača na referendumu je glasalo protiv inicijative da Švicarska prestane uvoditi sankcije zemljama koje su počele rat, poput Rusije, te da ograniči suradnju s NATO-om. Zagovornici su tvrdili da bi stroža neutralnost učinila zemlju sigurnijom, a protivnici su isticali da se u suvremenom svijetu država ne može skrivati iza neutralnosti.
5: Glasala sam protiv jer sam zadovoljna neutralnošću koju trenutačno imamo. Naravno, to nije potpuna neutralnost, ali smatram da je važno zadržati mogućnost uvođenja sankcija zemljama koje ne poštuju ljudska prava. Moramo Švicarskoj priznati pravo da kaže: ne, stanite, ovo nije u redu. Imamo pravo iznijeti svoje stajalište i sudjelovati, a pritom ostati neutralni. Vremenska
0: prognoza. Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, na Jadranu do umjerena bura. Navečer podnove Lebitana udare jaka, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: U Zagrebu je počeo veliki štrajk zaposlenika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Ne voze tramvaj i autobusi, a neće biti ni odvoza smeća. Štrajk obuhvaća ZET čistoću Zrinjevac i Zagrebačke ceste, Tržnice Zagreb te Zagreb parking. Posljednji pokušaj da se štrajk izbjegne nije uspio. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ističe da su sindikati proširili zahtjeve. Dane u štrajku grad neće platiti, a pokrenuti su i sudski postupci o zakonitosti štrajka. Pozvao je građane da se koriste drugim vrstama prijevoza ili na posao putuju s kolegama.
1: Očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu i da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk dogodi i samo njima znanih razloga. Povećali smo plaće operativnim radnicima ZET-a i holdinga između 60 i 85% u 5 godina. Budući da arbitraža o nužnim minimalnim uslugama nije završena, pravna odgovornost za bilo koju štetu koja može nastati je isključivo na sindikalnim liderima, imenom i prezimenom. Ne na radnicima, nego na organizatorima štrajka. Ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve. Pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću.
0: A predstavnici sindikata nisu mu ostali dužni. Opovrgavaju da su povećali zahtjeve, a kao dokaz objavili su zapisnike pregovora. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić, pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: 75% radnika sa Zagreba školi za svoj štrajk. To je ključno. Ko su predsjednici sindikata da kažu mi to nećemo provesti? Mi to nećemo provesti jer ćemo odgovarati, jer će nas tužiti, jer će nas prijaviti, jer ćemo završiti u zatvoru. Zašto onda mi postojimo uopće kao predsjednici? Da slušamo što nam govore radnici ili da se na prvu prijetnju povučemo pa da pustimo radnike. Neka ostanu sami, evo neće nas platiti, moramo prekinuti štrajk. Ne mora nas platiti nikako.
3: Iz tih zapisnika od 1.7. se jasno vidi prije skoro punih 3 mjeseca da su sindikati cijelo ovo vrijeme tražili izlaz iz ove situacije, nudili prijedloge, nudili rješenje, smanjivali nekakve svoje prijedloge. Evo zadnji je bio jučer kada smo osnovicu u Zagrebačkom električnom tramvaju sa 15% smanjili na 13%.
0: Vijesti. Zbog sumnje u terorizam i kaznena djela povezana s eksplozivom, britanska policija uhitila je petoricu muškaraca nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford, kojom se američki bombarderi koriste za napade na Iran. Bila je to zajednička britansko-američka sigurnosna operacija, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump. Pohvalio je suradnju s Londonom, ističući da su dugo pratili uhićenike koji su željeli prouzročiti veliku štetu.
4: Uhićenje u Ujedinjenom Kraljevstvu bilo je fantastično. Suradnja s Britanijom bila je nevjerojatna. Imali smo ih pod nadzorom. Htjeli su nanijeti veliku štetu našoj tvrđavi, a suradnja s Britancima bila je sjajna. Ne znam je li to bilo sa Scotland Yardom. Surađivali smo s mnogima. Dugo smo ih promatrali i uhvatili smo ih.
0: Švicarci su velikom većinom odbacili prijedlog da se u Ustav uvrsti strože tumačenje dugogodišnje politike neutralnosti. Prema prvim projekcijama, čak 70% birača na referendumu je glasalo protiv inicijative da Švicarska prestane uvoditi sankcije zemljama koje su počele rat, poput Rusije, te da ograniči suradnju s NATO-om. Zagovornici su tvrdili da bi stroža neutralnost učinila zemlju sigurnijom, a protivnici su isticali da se u suvremenom svijetu država ne može skrivati iza neutralnosti.
5: Glasala sam protiv jer sam zadovoljna neutralnošću koju trenutačno imamo. Naravno, to nije potpuna neutralnost, ali smatram da je važno zadržati mogućnost uvođenja sankcija zemljama koje ne poštuju ljudska prava. Moramo Švicarskoj priznati pravo da kaže: ne, stanite, ovo nije u redu. Imamo pravo iznijeti svoje stajalište i sudjelovati, a pritom ostati neutralni.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, na Jadranu do umjerena bura. Navečer podnove lebitana udare jaka, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
8: Slijedi reprizirani program.
9: Na valovima Radio Centra slušate izbor sa glazbene scene.
10: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Krećemo sa redovnom emisijom Izbor sa svjetske glazbene scene. Irska rock grupa U2 objavila je novi singl, zove se Silencio. Drugi je to službeni singl sa albuma Carnival de Luz, 16. albuma ove grupe, koji će biti uskoro objavljen. Sama pjesma je krenula u eter prije 3 dana. Inače, prvi singl s tog novog albuma je pjesma Street of Dreams. Produkciju potpisuje Jackknife Lee uz dodatnu produkciju Ryana Tedera. Ono što je interesantno da je pjesma objavljena simbolično dan prije 50. obljetnice osnutka grupe U2. Ne dužimo, poslušajmo novi singl, zove se Silencio, U2.

Čuli smo novi singal od U2, zove se Silencio, uskoro će biti objavljen i novi studijski album. A mi idemo dalje, slijedi nam Taylor Swift koja je objavila novu verziju svog albuma The Life of a Showgirl, The Encore. Luksuzno je to izdanje, pušteno u prodaju prije par dana. Dodane su 4 nove pjesme, a jedna od njih je pjesma Patient Zero. To je i novi single od Taylor Swift koji je u eter krenuo prije 3 dana. Produkciju potpisuju Taylor Swift, Max Martin i Shellback. Inače, pjesma Patient Zero, nulti pacijent, govori o prvoj ljubavnoj infekciji, to jest prvoj osobi koja je ostavila dubok trag. Premijera službenog glazbenog videa najavljena je za dodjelu MTV Video Music Awards nagrada vrlo uskoro. Poslušajmo novi single od Taylor Swift, zove se Patient Zero.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Američki pjevač Teddy Swims objavio je novi single pod naslovom Perfect Man. To je već treći single sa novog studijskog albuma, trećeg u karijeri od Teddy Swimsa, koji bi se trebao zvati Ugly. Prvi single je pjesma Mr. Know It All, a drugi single Break Up in Reverse. Album bi trebao biti pušten u prodaju i na digitalne servise krajem siječnja sljedeće godine, pa poslušajmo novu stvar od Teddy Swimsa, zove se Perfect Man.

Čuli smo novi singl od Teddy Swimsa, pjesmu Perfect Man. Miley Cyrus odlučila je skratiti svoje ime, pa se sada zove samo Miley, a u prodaju je krenuo njezin najsvježiji 10. studijski album Bass Persuades. Istoimeni single već je pušten u rotaciju početkom rujna ove godine, a najsvježiji drugi single je pjesma Let's Get Married, koja je u eter krenula 18. ovog mjeseca, dakle evo 9 dana je u rotaciji. Inače, novi studijski album kao producenti potpisuju Kid Harpoon, Max Morando, Michael Pollack i The Monsters and Strangers. Album je objavila kuća Atlantic Records. Slušamo novu stvar, novi single od Miley Cyrus, ili skraćeno Miley, pjesma se zove Let's Get Married.

0: Na valovima Radio Centra slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Australac Troye Sivan predstavio je novi singl, zove se Party. Na produkciji su surađivali Styles Fuego, Rob LFO, Tide Levy i sam Troye Sivan. Ono što je zanimljivo da se u pjesmi pojavljuje tema pjesme Music od Madone, a to znači da je u komponiranju pjesme sudjelovao i Mirwais Ahmadzai. Inače, Troye Sivan će uskoro objaviti novi studijski album, zvat će se She's the Best. Drugi je to single s tog albuma, pa poslušajmo ga, Troye Sivan i pjesma Party.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

Bio je to Troje Sivan i pjesma Party, a slijede nam Slovenci, Laibach. Oni su svoj prvi studijski album objavili još davne 85. a od tada do danas nanizalo se puno njihovih albuma i ostalih glazbenih izdanja. Najsvježe glazbeno izdanje objavljeno je prije nekoliko tjedana, ili možda mjesec ili dva, zove se Music. A najnovija dva singla skinuta sa tog albuma su pjesme Love Machine i This is the End. Inače, ovaj novi studijski album, Music, predstavljen je kao najviše pop album u cijeloj njihovoj diskografiji. Da li to znači da se okreću popularnim pjesmama, ne znam. Ovo što ćemo čuti nije baš pop, barem ne po mom mišljenju. Pa poslušajmo single koji se zove This is the End, a suradnja je to Laibacha i Kaje Skrbinšek.

unravel within. All you can hear is your own.

Jedno novo ime na svjetskoj glazbenoj sceni je Keo. Radi se o londonskoj alternativnoj rock grupi koju predvode braća Finn i Conor Keogh. Inače, njihov stil koji sviraju je alternativni rock, grunge 90-ih i shoegaze, jedna kombinacija ova tri stila. Nastali su negdje krajem 2022. početkom 2023. godine, a u bendu su četiri člana. Kao svoje uzore naveli su izvođače poput Jeff Buckley, Radiohead, Smashing Pumpkins. Već su objavili nekoliko singlova, a i album je spreman. Poslušat ćemo pjesmu koja se zove Bird on the Wire, grupa Keo.

za kraj emisije, izbor sa svjetske glazbene scene, nešto možda i najžešće, grupa Queens of the Stone Age. Njihov novi studijski album, 9. u njihovoj karijeri, bit će objavljen krajem sljedećeg mjeseca, nosit će naslov Perfect, što je igra riječi kao perfect, ali nije perfect, nego perfetch. Dva su singla već skinuta s tog albuma i vrte se već neko vrijeme u eteru radiopostaja, Easy Street i Insignificant Other, a najnoviji single, 3. po redu s tog novog albuma, je pjesma Where the Goth Girls At. Pjesma je u eter puštena 23. ovog mjeseca, a produkciju potpisuju, kao i sve ostale pjesme, Josh Homme i Michael Schumann. Ne dužimo, poslušajmo pjesmu Where the Goth Girls At, grupe Queens of the Stone Age, uz koju zaključujemo emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Moje ime je Feodor Božinović, ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: 6 je sati.
1: Vijesti.
0: Jutros u 3 sata i 30 minuta počeo je štrajk u Zagrebačkom električnom tramvaju i Zagrebačkom holdingu. Sindikati traže veće plaće i bolja materijalna prava u novom kolektivnom ugovoru. Štrajk je u Sindikatu prometnih i komunalnih službi Hrvatske poduprlo 78% članova. Hoće li autobusi i tramvaji uopće izlaziti na ulice, pitali smo noćas na samom početku štrajka predsjednika sindikata Dražena Jovića.
2: Znači, mi živimo od minute do minute. Evo, trenutno su na remizi na Dubranici, sve stoji, nitko ne izlazi van. Dakle, u ovom trenutku, evo sad kad mi razgovaramo, nijedno vozilo nije izašlo van. Imali smo 18 dana pokušaja dogovora i razgovora. Međutim, situacija je svaki dan sve više i više eskalirala. Tu se sad već poluistine plasiraju, objaviti su zapisnici sa jednog sastanka. Evo, objavi to jučer predsjednik uprave Novaković, što je rekao da nema pregovaračkog odbora. Znači, evo, tu se sada jednostavno nekakva zla krv stvorila u cijeloj toj priči. Mi svaki put kada smo razgovarali sa upravama ZETA i Zagrebačkog holdinga, oni su dolazili sa praznim papirom.
0: U štrajku su i radnici Čistoće. Na pitanje prijeti li Zagrebu napuljski scenarij, predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće, Mumin Hođić, noćas nam je na početku štrajka rekao:
3: ne pretjeram nikakav scenarij napolje, mi ćemo danas ujutro ono što smo i obećali, nužni dio, organizirati, pustiti dovoljno broj vozila koja će voziti tamo gdje je najbitnije, bolnice, vrtiće, škole, staračke domove i ona mjesta gdje će biti velike količine smeća u velikim zgradama kao što je Mamutica i onim drugim. I gdje god bude to potrebno, mi ćemo to sanirati, tako da ćemo organizirati se da se što manje osjeti taj prvi dan odvoza smeća. Naravno, ne možemo organizirati smeće gdje ćemo voziti po kućama, po kvartovima i tako da. Napoljski scenarij nije izgledan danas, ali na nekakve više dana to ne možemo garantirati.
0: Sindikat i odgovornost za kaos koji bi mogao zavladati Zagrebom prebacuju na gradsku vlast. Gradonačelnik Tomašević poručuje da neće pristati na ultimatume. Smatra krajnje neodgovornim što sindikati štrajk nisu odgodili dok ne završi arbitraža o nužnim poslovima, čime se potencijalno ugrožava sigurnost građana. Ističe kako je grad predložio da za vrijeme štrajka radi 41% radnika u ZET-u i 47% u Čistoći. No sindikati su predložili samo 1,5% u ZET-u i 3,5% radnika u Čistoći.
4: Očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu i da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk dogodi i samo njima znanih razloga. Povećali smo plaće operativnim radnicima ZET-a i holdinga između 60 i 85% u 5 godina. Budući da arbitraža o nužnim minimalnim uslugama nije završena, pravna odgovornost za bilo koju štetu koja može nastati je isključivo na sindikalnim liderima, imenom i prezimenom. Ne na radnicima, nego na organizatorima štrajka.
0: Vijesti. Zbog sumnje u terorizam i kaznena djela povezana s eksplozivom, britanska policija uhitila je petoricu muškaraca nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford, kojom se američki bombarderi koriste za napade na Iran. Bila je to zajednička britansko-američka sigurnosna operacija, potvrdio je američki predsjednik Trump. Pohvalio je suradnju s Londonom, ističući da su dugo pratili uhićenike koji su željeli prouzročiti veliku štetu.
5: Uhićenje u Ujedinjenom Kraljevstvu bilo je fantastično. Suradnja s Britanijom bila je nevjerojatna. Imali smo ih pod nadzorom. Htjeli su nanijeti veliku štetu našoj tvrđavi, a suradnja s Britancima bila je sjajna. Ne znam je li to bilo sa Scotland Yardom. Surađivali smo s mnogima. Dugo smo ih promatrali i uhvatili smo ih.
0: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić dao je ostavku na tu dužnost. Izvanredni parlamentarni izbori održavaju se 25. sljedećeg mjeseca, pa je najavio da ulazi u predizbornu kampanju kako bi ponovno postao premijer. Biće nositelj liste Ujedinjena Srbija, koju čine Srpska napredna stranka i partneri.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti magla. Na Jadranu do umjerena bura, navečer podnove lebita na udare i jaka. Poslije podne prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
1: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
6: Blic vijesti.
7: Grad Poreč u suradnji s Centrom za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč, regionalnom energetsko-klimatskom agencijom sjeverozapadne Hrvatske i Hrvatskom mrežom zdravih gradova i Istarskom županijom u sklopu 32. Motovunske ljetne škole zdravlja Hrvatske mreže zdravih gradova, kao jedini grad u Republici Hrvatskoj, a vjerojatno i puno šire, već 12 godina za redom organizira stručni seminar naziva Zdravo urbano planiranje. Zdravo urbano planiranje Poreč 2026. održat će se u utorak 29.9. u prostorima kongresne dvorane hotela Parencium Plava Laguna i jedinstven je primjer stručnog seminara namijenjenog predstavnicima i djelatnicima jedinica lokalnih i regionalnih samouprava, arhitektima, projektantima građevinske i strojarske struke, stručnjacima u području urbanog planiranja, predstavnicima javno-zdravstvenih ustanova, organizacija civilnog društva te svim zainteresiranim osobama koji kontinuirano ukazuju na važnost jedne od top tema Svjetske zdravstvene organizacije, a to je povezanost urbanih prostora i zdravlja ljudi, odnosno utjecaju uređenja prostora, okoliša te univerzalnog dizajna za dostupnost prostora na zdravlje ljudi koji na tom prostoru žive. U vrijeme sve češćih toplinskih valova, urbanih toplinskih otoka, ekstremnih oborima poplava, pogoršanja kvalitete zraka i drugih posljedica klimatskih promjena, postaje sve jasnije da klimatska otpornost gradova nije samo pitanje infrastrukture i zaštite okoliša, već da je ona istodobno javno, zdravstveno, razvojno i društveno pitanje. Stoga ovogodišnje izdanje seminara ide korak dalje i biše usmjereno na povezivanje klimatske prilagodbe zdravlja, urbanog planiranja i konkretnih rješenja za gradove. Kreću radovi na dionici Juršić i Vodnjan. Naime, za sav promet zatvara se cesta od naselja Juršić do naselja Sveti Kirin u dužini od cirka 2,9 km i to od 28.9. ove godine do 7.2.2027. Obilazni pravac za sve vrste vozila u oba smjera osiguran je preko Vodnjana, Bala, Kanfanara i Žminja, a osobna vozila i vozila do 7,5 tona mogu koristiti lokalne ceste koje su posebno obilježene kao nerazvrstane ceste na tom području. U sklopu velikog projekta Gradske knjižnice Poreč, razvoj publike putevima knjižnice na kotačima, učenike Talijanske osnovne škole Bernardo Parentin posjetila je spisateljica Morea Baničević, koja je predstavila svoj roman Demon školske knjižnice. Susret je financijski podržalo Ministarstvo kulture i medija i bio je sve samo neobično predstavljanje knjige. Autorica je učenike povela na uzbudljivo putovanje u svijet šestero nerazdvojnih 12-godišnjaka, čija je školska knjižnica postala poprište napete avanture. Ovaj je susret ponovno dokazao da su knjige najljepša vrata u nepoznato, a energija i interes koji su učenici pokazali potvrđuju da djeca itekako vjeruju u čuda skrivena u svjetlu literature, samo im je ta vrata potrebno otškrinuti. HEP je za ponedjeljak 28.9. najavio radove, a bez električne energije u vremenu od 8 do 12 sati bit će Medvidići, Begi, Rajki te Stranići kod Svetog Lovreća.
8: Vremenska prognoza.
9: Danas pretežno sunčano i danju toplo, ponegdje i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, navečer podnove lebita na udare i jaka, a poslije podne prolazna sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19 stupnjeva, najviša dnevna većinom između 22 i 27 stupnjeva Celzija.

Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra. Ostanite uz nas. Radio Centar, Studio Poreč.

0: slušate radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Magla smanjuje vidljivost mjestimice na cestama unutrašnjosti. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a vozi se usporeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Osobito na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, autocesti Goričan Zagreb između čvorova Zagreb istok i Sesvete u smjeru Zagreba, riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka zapad i Učka u smjeru Istra i Rupe, istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učko oba smjera te pojedinim dionicama Jadranske magistrale, osobito na splitskom području te na području Crikvenice. Na pojedinim graničnim prelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je promet putničkih i teretnih vozila, osobito teretnih na graničnim prelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

Zlatne ploče. Ostanite uz nas i Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra. Točno je 6 sati i 55 minuta.

0: Točno je 7 sati.
1: Točno je 7 sati i dobro veselo jutro svima. I neka nam je svima prekrasan i ovaj dan i što ne bi bio. Počeo je divno, biti će vedro i sunčano, temperatura jest vrlo osvježavajućih 14 celzijevih stupnjeva, no temperatura zraka danas u Poreču bi trebala naravno porasti s obzirom na vedro vrijeme do 25 ili 6 čak celzijevih stupnjeva. Narednih dana trebalo bi biti vedro i sunčano. Tlak zraka iznosi 1020 hektopaskala, vlaga 80%, a UV indeksa nema. U nastavku dana porast UV indeksa do 5 ili 6. Puše trenutno slab do umjeren istočni vjetar, sredinom dana slab do umjeren zapadni, a navečer ponovno istočni. Kolnici u Poreču suhi, promet jednog slabog do srednjeg intenziteta. Van Poreča na Istarskom Ipsilonu na viaduktu Limska Draga još uvijek je ono ograničenje prolaza za izvanredne prijevoze širine veće od 3 metra u oba smjera. A s riječke strane tunela Učka na dionici tunel Učka, čvor Matulji, privremena regulacija prometa uz moguće povremene obustave prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Magla mjestimice vrlo gusta, smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. A vozače se naravno moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. A mi idemo dalje veselo s programom. Za 12 minuta slušamo lokalne vijesti, pa se onda sami počujemo opet s crticama. Nešto prije 8 oko ćemo baciti ima li kakvih radova u najavi na Poreštini i šire. I tako to dalje sve već kako ga ide po programu. Još jednom dobro jutro svima. I neka nam je svima prekrasan i veseo ovaj dan. Hvala.

čežnja, uglasobit ćemo izgovor da prijeđe milje u jednom času kako bi te ljubio. Prstima kroz kosu prođi lagano uz osmih koji obećava. Ponudi mi usne, ko vino mlado, stvorimo nova sjećanja.

0: Blic vijesti.
1: Grad Poreč u suradnji s Centrom za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč, Regionalnom energetsko-klimatskom agencijom sjeverozapadne Hrvatske i Hrvatskom mrežom zdravih gradova i Istarskom županijom u sklopu 32. Motovunske ljetne škole zdravlja Hrvatske mreže zdravih gradova, kao jedini grad u Republici Hrvatskoj, a vjerojatno i puno šire, već 12 godina za redom organizira stručni seminar naziva Zdravo urbano planiranje. Zdravo urbano planiranje Poreč 2026. održat će se u utorak 29.9. u prostorima kongresne dvorane hotela Parencium Plava Laguna i jedinstven je primjer stručnog seminara namijenjenog predstavnicima i djelatnicima jedinica lokalnih i regionalnih samouprava, arhitektima, projektantima građevinske i strojarske struke, stručnjacima u području urbanog planiranja, predstavnicima javno-zdravstvenih ustanova, organizacija civilnog društva te svim zainteresiranim osobama koji kontinuirano ukazuju na važnost jedne od top tema Svjetske zdravstvene organizacije, a to je povezanost urbanih prostora i zdravlja ljudi, odnosno utjecaju uređenja prostora, okoliša te univerzalnog dizajna za dostupnost prostora na zdravlje ljudi koji na tom prostoru žive. U vrijeme sve češćih toplinskih valova, urbanih toplinskih otoka, ekstremnih oborima poplava, pogoršanja kvalitete zraka i drugih posljedica klimatskih promjena, postaje sve jasnije da klimatska otpornost gradova nije samo pitanje infrastrukture i zaštite okoliša, već da je ona istodobno javno, zdravstveno, razvojno i društveno pitanje. Stoga ovogodišnje izdanje seminara ide korak dalje i bit će usmjereno na povezivanje klimatske prilagodbe zdravlja, urbanog planiranja i konkretnih rješenja za gradove. Kreću radovi na dionici Juršić i Vodnjan. Naime, za sav promet zatvara se cesta od naselja Juršić do naselja Sveti Kirin u dužini od cirka 2,9 km i to od 28.9. ove godine do 7.2.2027. Obilazni pravac za sve vrste vozila u oba smjera osiguran je preko Vodnjana, Bala, Kanfanara i Žminja, a osobna vozila i vozila do 7,5 tona mogu koristiti lokalne ceste koje su posebno obilježene kao nerazvrstane ceste na tom području. U sklopu velikog projekta Gradske knjižnice Poreč, razvoj publike putevima knjižnice na kotačima, učenike Talijanske osnovne škole Bernardo Parentin posjetila je spisateljica Morea Baničević, koja je predstavila svoj roman Demon školske knjižnice. Susret je financijski podržalo Ministarstvo kulture i medija i bio je sve samo neobično predstavljanje knjige. Autorica je učenike povela na uzbudljivo putovanje u svijet šestero nerazdvojenih 12-godišnjaka, čija je školska knjižnica postala poprište napete avanture. Ovaj je susret ponovno dokazao da su knjige najljepša vrata u nepoznato, a energija i interes koji su učenici pokazali potvrđuju da djeca itekako vjeruju u čuda skrivena u svjetlu literature, samo im je ta vrata potrebno odškrinuti. HEP je za ponedjeljak 28.9. najavio radove, a bez električne energije u vremenu od 8 do 12 sati bit će Medvidići, Begi, Rajki te Stranići kod Svetog Lovreća.
2: Vremenska prognoza.
3: Danas pretežno sunčano i danju toplo, ponegdje i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, navečer podnove lebita na udare i jaka, a poslije podne prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19 stupnjeva, najviša dnevna većinom između 22 i 27 stupnjeva Celzija.

0: not waiting for your okay.
1: Još jednom dobro jutro svima i neka nam je svima prekrasan ovaj dan pred nama. Počeo je vedro sa svježih 14 Celzijevih stupnjeva. Tlak zraka iznosi 1020 hektopaskala i vlaga 81%. UV indeks je 0 jer i sunce se tek budi. No s obzirom na vedar dan pred nama čini se da će UV indeks porasti na 5 ili 6, a temperatura zraka trebala bi porasti u Poreču na 25 Celzijevih stupnjeva. Vedar i sunčan dan, sredinom dana slab do umjeren zapadni vjetar, na večer istočni, narednih dana ponovno vedro i sunčano vrijeme. Promet u Poreču srednjeg intenziteta, suhi kolnici van Poreča, na vijaduktu Limska Draga privremeno je, dakle, još uvijek na snazi zabrana prometa za izvanredne prijevoze šire od 3 metra. S riječke strane tunela Učka na dionici tunel Učka čvor Matulji za privremena regulacija prometa na snazi sa mogućim povremenim obustavama prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Magla, mjestimice vrlo gusta, smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, a vozače se poziva da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila, naravno. A mi imamo razmaka 10-15 minuta do najave radova, ako takvih danas ima. A oko Bačeno kaže da bi trebalo biti radova danas u najavi. Još jednom dobro jutro svima i neka nam je svima prekrasan i ovaj dan.

8:03, krajnji trenutak za najavu radova. Radovi su već trebali završiti u Radići i Urbani, gdje je u pitanju bio kvar na srednjenaponskom postrojenju, pa je predviđeno vrijeme trajanja bilo do 8 sati. A radovi su pak u najavi, od 8 do 12 sati u Medvidići, Begi, Rajki, Straniči kod Svetog Lovreća, cijela naselja, od 8 do 12 sati bez struje. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi, lošeg vremena nema u najavi.

0: Prognoza danas.
1: Prognoza danas kaže sljedeće, da je temperatura zraka u Poreču trenutno 15 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1020 hektopaskala, vlaga zraka 80%. UV indeks 0, u nastavku dana porast UV indeksa do 5 ili 6, a porast temperature zraka do 25 celzijevih stupnjeva. Vedri sunčan dan pred nama, puše trenutno slab do umjeren istočni vjetar, sredinom dana zapadni, navečer opet istočni, a sutra nas očekuje ponovno lijepo vrijeme s daljnim porastom temperature. Narednih još nekoliko dana biti će tako, u petak umjerena na oblaka, za vikend ponovno vedro i sunčano, sljedeći tjedan kiša. Prognoza kaže za Hrvatsku sunčano i danju toplo, ponegdje i vrlo toplo, ujutro unutrašnjosti lokalno magla, vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, navečer podno velebita, na udare je jaka, poslije podne prolazno sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak, najviša dnevna temperatura većinom između 22 i 27 celzijevih stupnjeva. Upozorenja o vremenskim uvjetima nema, a na nama je da pametno iskoristimo ove dane na otvorenom.

0: Marketing Radio Centra.
1: Čujte i počujte, pozvani ste svi na veliki viteški turnir na kojem ovaj put niste samo publika, već ste vi sudionici. Dobro ste čuli, na Capiconu 3. i 4. listopada u osnovnoj školi Finida održat će se veliki viteški turnir u kojem vi sudjelujete i borite se za veliku nagradu. Na Capiconu vas i ove godine očekuje izuzetno bogat program predavanja, turnira, radionica i igraonica i mnoštvo izlagača iz lokalne i šire zajednice. A osim toga, u subotu na večer očekuje vas fire show i DJ program. Capicon i sav sadržaj na Capiconu i ove godine potpuno je besplatan, a puni program možete naći na mrežnim stranicama udruge Capibara kao i na društvenim mrežama Capicona. Dođite i ove godine na Capicon na konvenciju o kvaliteti slobodnog vremena.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

Idemo dalje s informacijama. Evo, ljeto je pri kraju, ali aktivnostima i zbivanjima ni blizu nije kraj. Tako je svašta u najavi ovog vikenda. Između ostalog, posjećamo još jednom na pješačenje naziva Alašu u nedjelju u Kašteliru 4. listopada, dan za prirodu, druženje i dobru muziku. Kaštelirska udruga Mladi za sve organizira ovo pješačenje. Rekreativno događanje je namijenjeno svima koji žele provesti ugodan dan u prirodi, u dobrom društvu i opuštenoj atmosferi. Okupljanje sudionika počinje u 10 sati na Huzalici u Kašteliru kod nogometnog igrališta, koje će ujedno biti i početna i završna točka ove pješačke rute. Na pješačenje se kreće u 11 sati, a cijela ruta zamišljena je kao lagana rekreativna šetnja bez natjecateljskog karaktera. Cilj je uživati u prirodi, kretanju, druženju i zajednički provesti jednu malo drugačiju nedjelju. Organizatori su se potrudili da kako bi šetnja bila još veselija, na punktovima duž rute sudionike će dočekivati živa muzika uz prigodnu okrijepu. Povratak je predviđen za 15 sati kada slijedi ručak i zajedničko druženje.

A ovaj tjedan smo već dobrano u odbrojavanju do ovogodišnjeg Kapikona. Ko će više izdržati ovaj nadolazeći vikend? Da dođe 3. i 4. subota i nedjelja, ne možemo da očekati Kapikon. Kapikon ove godine. Kapikon ove godine odvija se ovaj vikend, dani se odbrojavaju za ogroman ovogodišnji program. Ona je Kapikon i manifestacija koja na jednom mjestu okuplja ljubitelje društvenih i video igara, sporta, fantastike, povijesti, kreativnosti, volontiranja i druženja. Dakle, konvencija o kvaliteti slobodnog vremena. Tijekom dva dana osnovna škola Finida pretvara se u festivalski prostor s brojnim zonama i sadržajima namijenjenim svim generacijama. Naglasak ovog koncepta počeo je kao okupljanje udruga, te ove godine na Kapikonu sudjeluje oko 45 izlagača, od čega su mahom udruge, što lokalne, što van Poreča. Jedan od ciljeva, odnosno prvi od ciljeva, bio je publici približiti šta je to sve dostupno iz domene kvalitete slobodnog vremena, od klasike kao što su šah i kartaške igre, do nekih hobija i aktivnosti koje publici možda još nisu ni pali na pamet. Naravno, veliki naglasak stavlja se i na volontiranje i humanitarnost, pa je ovo dobra prilika da zainteresirani volonteri nađu udruge i mjesta gdje mogu uložiti koji sat volontirajući, gdje je to potrebno. Drugi od ciljeva je u suprotnom smjeru, dakle samim udrugama naći način novo zainteresirane za aktivnosti.

organizirana je volonterski i ima humanitarni karakter, a njezini cilj povezati različite generacije i zajednice kroz kvalitetno i aktivno provođenje slobodnog vremena. Ovogodišnja tema Robin Hood, odnosno srednji vijek, je na repertoaru, a posjetitelje očekuje program koji će obuhvaćati turnire u kolekcionarnim kartaškim i društvenim igrama, video igre, šah, go, kreativne radionice, predavanja, književnost, fantastiku, povijest i tehnologiju. Održat će se veliki turniri u kartaškim igrama kao što su Magic the Gathering, Yu-Gi-Oh!, Riftbound, One Piece. A posebni program donosi i vanjski dio, gdje će na raspolaganju biti povijesno streličarstvo, dva državna turnira u hemi ili povijesnom mačevanju i za sve zaprobati soft armor combat, odnosno prave borbe sa spužvenim odijelima i oružjima. Sigurno je najveća točka ovogodišnjeg Capricorna u subotu u 5 sati Robin Hood turnir, u kojem sudjeluju sami posjetitelji. Besplatno je sudjelovanje, a natjecatelji će se kroz tri discipline selekcijske boriti za titulu Robin Hooda kroz tri povijesne borilačke discipline, kao što su mačevanje i streličarstvo. A pobjednik, iako je turnir besplatan, nosi s sobom itekako vrijednu nagradu. Kakva je to nagrada? Neće se kvariti iznenađenje, trebate lijepo doći na Capricorn pa vidjeti, ali svakako već i mi znamo da nagrada nije mala. Program se odvija kroz cijeli vikend, subota od 10 prije podne pa do ponoći, a nedjelja od 10 prije podne pa do 17 sati. Uz dnevne sadržaje organizatori pripremaju i večernje druženje u subotu. Capybara quiz te glazbeni DJ program u manifestacijskom šatoru ispred škole. Održat će se i humanitarni Capy Hunt Lov na blago, koji će se održavati oba dana, a ukupno evo šta vi uspijete skupiti, sponzori će donirati jednoj udruzi na Poreštini i ti detalji će isto biti tek otkriveni. Ovo je tek kratka najava ono što posjetitelji očekuju na Capricornu. Više objava i službenih priopćenja slijedi kroz ovaj tjedan. A više detalja kao i ukupan program Capricorna već možete naći na mrežnim stranicama udruge Capybara pod sekcijom Capricorn i program, kao i na društvenim mrežama, dakle na Facebooku i na Instagramu same manifestacije Capricorn, gdje možete naći i detalje o pojedinim točkama programa. Dakle, rekli smo Capricorn, subota i nedjelja, ova 3. i 4. listopada u osnovnoj školi Finida u Rovinjskoj ulici u Poreču. Ulaz je besplatan, a program namijenjen doslovno svim generacijama. Dakle, bilo da ste mali ili dolazite s malima pa ih želite pustiti da se igraju, imate vi šta raditi, od stvarno zanimljivih predavanja pa do radionica i igraonica za djecu, natjecanja za odrasle. A ukupan program je koncipiran linearno, odnosno znači da po svačem ukusu će se naći kroz cijeli dan aktivnosti jedna za drugom. Nema druge. Idemo svi na srednjovjekovni turnir ovog vikenda u osnovnu školu.

Evo još jedna komunalna, kako je Porir skoro u potpunosti pokriven kanalizacijskom mrežom. Nastavljaju se planovi i pripreme za širenje kanalizacijske mreže u preostalim naseljima na području grada Poreča Parenzo, koja još nisu pokrivena, kako bi se ostvario cilj sa 100% pokrivenošću na području. Na području grada Poreča u posljednjih 6 godina odvodnja Poreča izgradila je ukupno 35 km kanalizacijske mreže i 11 crpnih stanica u 20 naselja, čime je omogućeno priključenje na sustav javne odvodnje za oko 1400 stanovnika, čime je pokrivenost porečkog područja kanalizacijskom mrežom došla do 99%. Tako su posljednje godine na sustav javne odvodnje spojeni stanovnici sela Kosinožići, Antonci, Vešnaveri, Mičetići, Stanići, Molindrio, Fuškulin, servisna zona Poreč, Bonasi, Jasenovica, Čuši, Dračevac, Mihelići, Filipini, Finida, Sjever, faza 1, Sveta Ana, Bašarinka, Montižana, Saladinka, te u dijelovima naselja Veli Maj, Vranići, Nova Vas, Ladrovići, Bolnica i Mali Maj. Ukupna vrijednost svih investicija iznosila je otprilike 10 milijuna eura. Planovi za naredni period su završetak postupka izrade studije izvodljivosti za cijelo područje Poreštine, koja će dati smjernice za izradu projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacijske mreže u preostalim naseljima, te osigurati funkcionalan rad predstojećeg sustava odvodnja otpadnih voda sa pravovremenim rekonstrukcijama kanalizacijske mreže i crpnih stanica.

No, vrijeme je još jednom za crtice prije vijesti Hrvatskog radija. Crtice kažu da je temperatura zraka u Preču porasla na 19 celzijevih stupnjeva, tlak zraka iznosi 1021 hektopaskal i vlaga zraka 72%. UV indeks je 2. U nastavku dana očekuje se porast UV indeksa do 5 ili 6, te porast temperature zraka u Poreču do 25 celzijevih stupnjeva. Puše trenutno slab do umjeren istočni vjetar. Sredinom dana puhaće zapadni, na večer ponovno istočni. Vedri sunčan dan pred nama, kao i narednih dana do sljedećeg tjedna. Vedro, prekrasno sunčano i sasvim ugodno toplo vrijeme. Radovi su danas najavljeni iz Elektro Istre. Bez struje bi trenutno trebali biti. Cijela naselja Medvidići, Begi, Rajki, Stanići kod Svetog Lovreća od 8 do 12 sati bez struje. Promet u Poreču srednjeg intenziteta, pretežno suhi kolnici. Van Poreča, radovi s riječke strane tunela Učka na dionici tunela Učka čvor Matulji. Privremena regulacija prometa uz moguće povremene obustave prometa. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje prolaza izvanrednim prijevozima širine veće od 3 metra u oba smjera. U unutrašnjosti Hrvatske magla mjestimice vrlo gusta, smanjuje vidljivost na cestama. Vozače se moli za dodatan oprez u prometu. Idemo na vijesti Hrvatskog radija za manje od minute. Ostanite s nama na valovima Radio Centra Studija Poreč i čujemo se opet uskoro. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. No, I'm too good to you. I'm way too good to you.

0: Zaposlenici Zagrebačkog holdinga i ZET-a od jutro su u štrajku. Nema odvoza otpada za kućanstva, reciklažna dvorišta su zatvorena, a na cestama je samo 11 kamiona čistoće koji odvoze otpad iz bolnica, vrtića i zdravstvenih ustanova, objavio je grad Zagreb. U Zagreb parkingu raspoloživa skenakar vozila kontroliraju naplatu parkiranja, a na poslu su i sva pauk vozila. Javne garaže rade normalno. Trenutačno je oko 15% više automobila bila na cestama nego u isto vrijeme prošli ponedjeljak. Javni prijevoz je prekinut, no tu i tamo pokoji vozač radi. U prometu su samo dva tramvaja i jedan autobus. Direktor ZET-a jutros je na remizi poručio.
1: Ja bi evo ovom prilikom pozvao i druge vozače da promijene svoju odluku, da se priključe ljudima koji danas neće štrajkati, a vjerujem da će ih biti sve više što dan bude odmicao.
0: Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović zadovoljan je odazivom na štrajk. Kaže i da je dio zaposlenika u Zagrebačkom holdingu pod pritiskom poslovođa da se vrati na posao. Na kritike koje se posljednjih dana čuju u javnom prostoru da je štrajk politički instrumentaliziran, Jović je jutros u našoj emisiji U mreži prvog rekao.
2: Naravno da nisam, ja sam i predsjednik, ali to ne koristim NHS-a, u statutu i mog matičnog sindikata, u statutu NHS-a vam stoji da ne smijem biti uopće politički angažirana osoba, niti član bilo koje političke stranke. Među ostalim upravo je gradonačelnik i njegova stranka su podržali i velike prosvjede koje smo imali Hrvatska zajedno za veće plaće i mirovine. 17.4. vidimo da 4-5 mjeseci nakon toga više nije bitna ni stanogradnja cijena, vidimo da nije bitno ni koliko su troškovi života, nego se samo dođe s praznim papirom i kaže mi to ne želimo prihvatiti nešto. Tako da odgovor je ne.
0: A na nagađanja na društvenim mrežama da iza štrajka stoji HDZ, odgovorio je predsjednik Zagrebačke organizacije te stranke Ivan Matijević. Kaže da su takve insinuacije pokušaj gradske vlasti da odgovornost prebaci na nekog drugog. HDZ se nikada nije sastao ni s jednim predstavnikom sindikata koji su organizirali štrajk, komunicirao s njima putem posrednika, niti na bilo koji način utjecao na odluku sindikata da krenu u štrajk, istaknuo je Matijević. Pozvao je sve koji to tvrde da iznesu konkretan dokaz, a ako ga nemaju, da prestanu širiti laži.
3: Vijesti.
0: U Donjem Miholjcu održat će se 21. sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem. Biće predstavljen institucionalni okvir politike regionalnog razvoja, ulaganja u prometnu infrastrukturu i turizam kao pokretač gospodarskog i društvenog razvoja. Uoči sjednice dodijelit će se 13 ugovora i odluka ukupne vrijednosti gotovo 54 milijuna eura, od čega je 43 milijuna bespovratnih sredstava.
3: Vijesti.
0: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić dao je ostavku na tu dužnost. Izvanredni parlamentarni izbori održavaju se 25. sljedećeg mjeseca, pa je najavio da ulazi u predizbornu kampanju kao nositelj liste Ujedinjena Srbija, koju čine Srpska napredna stranka i partneri, kako bi ponovno postao premijer. Evo što je istaknuo u govoru ispred zgrade predsjedništva.
4: Posljednji put sam kao predsjednik u ovoj prelepoj zgradi, najduže sam u srpskoj istoriji bio predsjednik Srbije od kad smo uveli višestranačku demokratiju. Ponosan jer sam to mogao zahvaljujući vašoj podršci. Ma koliko mi bilo ne lako večeras, sem sete sa radošću gledam u budućnost. Jer znam da nas čeka još mnogo pobjeda i znam da nas čeka još mnogo uspjeha. I znam da će Srbija da bude još jača u budućnosti.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i toplo, te vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, a poslije podne prolazno sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak. Temperatura između 22 i 27 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89.6 i 93.6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme je za glazbene crtice. Na današnji dan 1980. godine The Police su dospjeli do prvog mjesta UK Singles ljestvice s pjesmom Don't Stand So Close To Me. Nije to njihov treći broj 1 hit u Velikoj Britaniji, inače s njihova albuma Zenyatta Mondatta. Slušamo The Police i Don't Stand So Close To Me.

0: Marketing Radio Centra. Istra Vetura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlansku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istra Vetura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
1: Veliki popusti te nova kolekcija Jesen-Zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu u Poreču te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu Jesen-Zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 20 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Magla smanjuje vidljivost mjestimice na cestama unutrašnjosti. Vozi se usporeno zbog povećane gustoće prometa na gradskim prometnicama i bilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Zagrebačkoj bilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučku u oba smjera, te Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane, te na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba. Usporen je promet i na pojedinim dionicama Jadranske magistrale, osobito u Crikvenici te na širem splitskom području. I na Istarskom Ipsilonu u zoni radova između čvora i tunela Učka povremeno u oba smjera. Na autocesti A1 do 8. listopada između 139. i 145. km uključujući tunel Brezik vozi se dvosmjerno samo jednim kolnikom autoceste. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod, Bajakovo i Metković, te promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Svila, Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1991. godine Guns N' Roses objavili su dva albuma, Use Your Illusion 1 i Use Your Illusion 2, koji će dospjeti do broja 1 i do broja 2 na UK ljestvici albuma, kao i na US ljestvici albuma. Slušamo s drugog albuma pjesmu Knockin' on Heaven's Door.

10. sati, vrijeme je za obavijesti. Za danas su najavljeni radovi iz Elektroistre. Bez struje će biti Medvidići, Begi, Rajki, Stranići kod Svetog Lovreća u vremenu od 8 do 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi. Temperatura zraka u Poreču iznosi 21 Celzijev stupanj, tlak zraka 1021 hektopaskal, vlaga zraka 69%. UV indeks je 2. U nastavku dana očekuje se porast UV indeksa do 5 ili 6, te porast temperature zraka do 25 Celzijevih stupnjeva. Dan u Poreču biti će vedar i sunčan. U prvom dijelu dana puše slab do umjeren istočni vjetar. Sredinom dana puhat će slab do umjeren zapadni vjetar. Promet u Poreču je srednjeg intenziteta, a kolnici su suhi. Van Poreča, na Istarskom ipsilonu. U zoni radova na dionici tunel Učka čvor Matulji na snazi je posebna regulacija prometa uz moguće povremene prekide prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Zbog izgradnje punog profila autoceste na vijaduktu Limska Draga ograničava se prolaz izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Magla, mjestimice vrlo gusta, smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Moli se vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Marketing Radio Centra. U Plodinama je od sada super ušteda utorkom. Doline Gauda ili Edamer 500 grama, 3,99 eura. Segafredo Intermezzo kava, kilogram 13,69 eura. I Dix deterđent, 110 pranja, 6,99 eura. Plodine, uvijek od akcije.
1: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
2: From the streets of Miami to presenting at the Grammys.

0: Marketing Radio Centra.
1: Čujte i počujte, pozvani ste svi na veliki viteški turnir na kojem ovaj put niste samo publika, već ste vi sudionici. Dobro ste čuli, na Capiconu 3. i 4. listopada u osnovnoj školi Finida održat će se veliki viteški turnir u kojem vi sudjelujete i borite se za veliku nagradu. Na Capiconu vas i ove godine očekuje izuzetno bogat program predavanja, turnira, radionica, igraonica i mnoštvo izlagača iz lokalne i šire zajednice. A osim toga, u subotu na večer očekuje vas fire show i DJ program. Capicon i sav sadržaj na Capiconu i ove godine potpuno je besplatan, a puni program možete naći na mrežnim stranicama udruge Capibara kao i na društvenim mrežama Capicona. Dođite i ove godine na Capicon na konvenciju o kvaliteti slobodnog vremena.
2: Ja sam Koručo Lazarić, potpuno sam slijepa osoba. Zadovoljstvo mi je najaviti jedan događaj koji će se zbiti u Svetičetu 25. rujna 2026. godine u dvorcu Morozini Grimani s početkom u 19 sati. Koncert Poklonimo slijepima tračak svjetla. Sudjeluju Teddy Spalato, Zdenka Kovačiček, Elis Lović, Bruno Krajcar, slijepi tenor Miodrag Zajc, te klape Valdibora i Agata. Sponzor Kaštel Morozini Grimani, te svi sudionici gore spomenuti koji su bili u programu, te vi, dragi posjetitelji, koji ćete kupnje ulaznice pokloniti slijepima tračak svjetla. Organizatori su Ferruccio Lazarić i udruga slijepih Pakrac Lipik.

0: Lokalne vijesti. Grad Poreč u suradnji s Centrom za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč, Regionalnom energetsko-klimatskom agencijom sjeverozapadne Hrvatske i Hrvatskom mrežom zdravih gradova i Istarskom županijom u sklopu 32. Motovunske ljetne škole zdravlja Hrvatske mreže zdravih gradova, kao jedini grad u Republici Hrvatskoj, a vjerojatno i puno šire, već 12 godina za redom organizira stručni seminar naziva Zdravo urbano planiranje. Zdravo urbano planiranje Poreč 2026. održat će se u utorak 29.9. u prostorima kongresne dvorane hotela Parencium Plava Laguna i jedinstven je primjer stručnog seminara namijenjenog predstavnicima i djelatnicima jedinica lokalnih i regionalnih samouprava, arhitektima, projektantima građevinske i strojarske struke, stručnjacima u području urbanog planiranja, predstavnicima javno-zdravstvenih ustanova, organizacija civilnog društva te svim zainteresiranim osobama koji kontinuirano ukazuju na važnost jedne od top tema Svjetske zdravstvene organizacije, a to je povezanost urbanih prostora i zdravlja ljudi, odnosno utjecaju uređenja prostora, okoliša te univerzalnog dizajna za dostupnost prostora na zdravlje ljudi koji na tom prostoru žive. U vrijeme sve češćih toplinskih valova, urbanih toplinskih otoka, ekstremnih oborima poplava, pogoršanja kvalitete zraka i drugih posljedica klimatskih promjena, postaje sve jasnije da klimatska otpornost gradova nije samo pitanje infrastrukture i zaštite okoliša, već da je ona istodobno javno, zdravstveno, razvojno i društveno pitanje. Stoga ovogodišnje izdanje seminara ide korak dalje i bit će usmjereno na povezivanje klimatske prilagodbe zdravlja, urbanog planiranja i konkretnih rješenja za gradove. Povodom dana Istarske županije dodijeljene su zahvalnice istaknutim pojedincima i to na svečanoj sjednici Skupštine Istarske županije održanoj u spomen domu u Pazinu. Zahvalnice ovogodišnjim laureatima uručio je istarski župan Miletić uz prisustvo predsjednika Skupštine Valtera Flega. Iza svakog postignuća i uspjeha Istarske županije stoje i njezini građani, a među njima su pojedinci koji su svojim radom, rezultatima i predanošću ostavili poseban trag te nas trajno zadužili. Istarska županija prepoznaje njihov doprinos i kontinuirano dodjeljuje priznanja onima koji su svojim djelovanjem dali izniman doprinos razvoju i dobrobiti naše županije. Pa je za izniman doprinos na području kulture te predstavljanje istarske kulture u Hrvatskoj i inozemstvu u povodu 75. obljetnice djelovanja zahvalnica dodijeljena Kulturno-umjetničkom društvu Marko Brajša Rašan. Za izniman doprinos u razvoju i jačanju turizma zahvalnicu Istarske županije primio je i Selimir Ognjenović. Za izniman doprinos na području zdravstva u Istarskoj županiji dobitnica ovogodišnjeg priznanja je specijalistica epidemiologije Jasna Valić, doktor medicine. Zahvalnica je dodijeljena i tvrtki Infobip za izniman doprinos u razvoju i jačanju gospodarstva u Istarskoj županiji, a za doprinos razvoju sporta zahvalnica je dodijeljena jedriličarskom klubu Vega, koji i slavi 140. obljetnicu organiziranog jedrenja u Puli. Tradicionalni projekt VIPO, to jest Virovitica Poreč, još jednom je dokazao da za pravu umjetnost, prijateljstvo i kreativnu energiju ne postoje udaljenosti. Porečki trg slobode je tako još jedan put disao kao jedno, pretvorivši se u veličanstvenu pozornicu na kojoj je više od 100 mladih glazbenika iz Poreča, Virovitice i Zagreba stvorilo glazbenu šaroliju koja će se dugo pamtiti. Projekt koji od svojih početaka 2018. godine neumorno gradi mostove između škola, učenika i mentora, ove godine dosegnuo svoj puni sjaj. Udruženi u impozantni veliki harmonikaški orkestar iz zbor, učenici umjetničke škole Poreč, glazbene škole Jan Blašimski iz Virovitice i glazbenog učilišta Eli Bašić iz Zagreba pokazali su nevjerojatnu zrelost, sinergiju i ljubav prema glazbi. Svečanost su svojim nadahnutim riječima otvorili gradonačelnik grada Poreča Loris Pešurić, ravnateljica, mentorica umjetničke škole Poreča Sanjica Sara Radetić te ravnatelja Virovitičke glazbene škole Damir Mihaljević. U svom obraćanju gradonačelnik je uputio najtoplije riječi dobrodošlice te podsjetio na duboke i prijateljske veze dvaju gradova. Istaknuo je kako je ponosan na ovaj hvalovrijedan susret te poslao snažnu poruku podrške. Grad Poreč i grad Virovitica su gradovi prijatelji, a naša je trajna dužnost i veliko zadovoljstvo podržati našu djecu, mlade i profesore. VIPO je projekt iznimno važan za naš grad jer donosi posebnu kulturnu vrijednost, rekao je gradonačelnik i dodao da će se u budućnosti ova priča još više širiti te da će ovaj predivni projekt još dugi niz godina nastaviti u Poreču. VIPO je mnogo više od samog koncerta, poručuju organizatori. To je prostor u kojem djeca uče o toleranciji, timskom radu, međusobnom slušanju i odgovornosti, a dokaz tome je i suradnja tehničkih te organizacijskih timova koji su spojivši strojarsku preciznost i umjetničku kreativnost disali kao jedno. Velika hvala na podršci. Upućena je Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih, gradu Poreču te turističkoj zajednici grada Poreča. O stanju u prometu tijekom proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč obavijestila nas je Draženka Buterin, policijska službenica za sigurnost i preventivu u cestovnom prometu.
1: Proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč zabilježene su dvije prometne nesreće te jedan nalet vozila na divljač. Jučer oko 17 sati u Višnjanu na raskrižju Zagrebačke ulice i državne ceste dogodila se prometna nesreća nakon što je 35-godišnji muškarac osobnim automobilom nepropisno obilazio vozilo koje se nalazilo zaustavljeno na znaku stop. Nakon nesreće vozač se udaljio s mjesta događaja te je naknadnim pronalaskom utvrđeno da je vozilom upravljao bez položenog vozačkog ispita i pod utjecajem alkohola od 1,05 promila u krvi. Zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja muškarac je uhićen te će tijekom dana uz optužni prijedlog biti priveden nadležnom sudu. U kontroli prometa sinoć oko 1 sat u Poreču ulici Rade Končara zaustavljen je osobni automobil zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 36-godišnji hrvatski državljanin dok mu je vozačka dozvola oduzeta i dok je imao zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije. Zbog počinjenog prekršaja vozilo kojim je upravljao je oduzeto, a muškarac uhićen i uz optužni prijedlog tijekom današnjeg dana biti će priveden nadležnom sudu. Pozivamo sve sudionike u prometu na poštivanje prometnih propisa. Odgovorno ponašanje u prometu ključni su za sigurnost svih sudionika.
2: Vijesti iz sporta.
0: U Poreču je u nedjelju započeo još jedan veliki sportski međunarodni događaj. Naime, do 4. listopada u Zelenoj laguni održava se Champion Balls World Final 2026. međunarodni teniski turnir za talentirane mlade igrače u dobi od 9 do 16 godina. Turnir će u Poreču okupiti mlade tenisači iz različitih zemalja te dodatno obogatiti sportski program grada na prilazu iz rujna u listopad.
2: Vremenska prognoza.
0: Sjeveroistočno od Jadrana proteže se anticiklonalni greben. Danas sunčano i toplo, u jutarnjim satima u unutrašnjosti lokalno je moguća magla. Na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, podno velebita na udare i jaka. Popodne prolazno u okretanju na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a navečer uz obalu ponovno će zapuhati sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni 4 do 12 čvorova, a more 1 do 2. i sutra nas očekuje sunčano, te danju toplo, ponegdje i vrlo toplo. U jutarnjim satima u unutrašnjosti lokalno je najavljena i magla, vjetar većinom slab, na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, podno velebita na udare i jaka, a popodne prolazno u okretanju na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Maksimalna dnevna temperatura bit će poput današnje.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Marketing Radio Centra.
3: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Perencani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku, Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
2: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
3: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Slušate emisiju Producent.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u još jednu emisiju Producent. Otvorene su prijave za prvi game jam o mentalnom zdravlju u Hrvatskoj, dvodnevno događanje koje će 10. i 11. listopada u prostoru HNK 2 u Zagrebu okupiti studente i stručnjake iz područja razvoja videoigara, psihologije, logopedije, socijalnog rada i drugih srodnih područja. To je edukativno-kreativni događaj čiji je cilj podizanje svijesti o mentalnom zdravlju mladih kroz interdisciplinarnu suradnju i razvoj videoigara, zajednički organiziraju Ministarstvo kulture, Hrvatski audiovizualni centar te Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Sudionici će tijekom rada imati priliku razviti ideju od početnog koncepta do prototipa i upoznati različite faze kreativnog i produkcijskog procesa razvoja videoigra. Tri najkvalitetnija projekta dobiti će stručnu i produkcijsku podršku za daljnji razvoj, čime se omogućuje nastavak rada na projektima i nakon završenog game jama. Sudionici će se povezati u interdisciplinarne timove s programerima, dizajnerima, umjetnicima i stručnjacima iz područja mentalnog zdravlja i rada s mladima. U fokusu su svakodnevne teme poput balansa digitalnog života, smanjenja vremena provedenog pred ekranima i drugih izazova suvremenog digitalnog okruženja.

0: Marketing Radio Centra.
1: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci, prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frane Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431 909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Održane su 61. Vinkovačke jeseni, najveće slavonske folklorne manifestacije koja čuva i slavi bogatu tradicijsku baštinu, izvorne običaje, kulturni identitet Slavonije, Srijema i cijele Hrvatske, te pretvara ovaj grad na Bosutu u muzej žive tradicijske baštine na otvorenom. Ovogodišnja tema bila je vlak Slavonske ravnice, a dozvala je usjećanje i priča o naseljavanju Slavonske ravnice iz prošlog stoljeća, gdje su zbog njezine plodne zemlje i povijesnih okolnosti dolazili stanovnici raznih krajeva Hrvatske, Hercegovine i Europe, a koji danas zajedničko čine Slavoniju i njezinu povijest. Posebno se prisjećajući humanitaraca Franjevca Didaka Buntića koji je tijekom Prvog svjetskog rata vlakovima dovezio slavonske obitelji u domio tisuće gladne djece iz Hercegovine. Svakog rujna Vinkovci tako postoji središte folklorne i narodne umjetnosti, pjesme i plesa, okupljajući tisuće članova kulturno-umjetničkih društava i folklornih skupina, konjanika, svečanih zaprega i posjetitelja. Ove godine, kažu, u sklopu državne smotre izvornog folklora i završnog mimohoda Vinkovačkih jeseni sudjelovalo više od 70 folklornih skupina, 30 zaprega i 58 konjanika s gotovo 3000 sudionika.

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Producent. 9. Mediteranski festival knjiga otvoren je s još više programa za djecu i mlade. 9. izdanje Mediteranskog festivala knjige koje se održava na Splitskim Gripama ove godine okupio je više od 50 nakladnika, a posebno bogat program bio posvećen djeci i mladima koja očekuje, odnosno imali su više od 60 kreativnih i edukativnih radionica, od literalnih, kazališnih, likovnih, foto i eko radionica, preko radionica komunikacijskih vještina i medijske pismenosti, sve do bajkaonica, čitaonica i susreta s autorima i ilustratorima. Nakon svečanog otvorenja festival je započeo posebnim programom u spomen na hrvatskog književnika i velikog poznavatelja naše mediteranske tradicije Veljka Barbierija. Iz bogatog i raznolikog programa za djecu i odrasle uz nastupe domaćih autora ističe se gostovanje norveškog pisca svjetskog glazba John Espa, koji je predstavio hrvatsko izdanje svog romana Završni kadar, 14. knjige iz serijala o Harryu Hallu, te potom sudjelovao na panelu Transmedijalnost knjiga, scenarij, film u prostorijama Hrvatskog doma Split zajedno s autorima i producentima koji se bave ekranizacijom književnih djela.

projektom Dodir prošlosti i inkluzije u muzeju, Arheološki muzej u Splitu otvara vrata ranjivim skupinama, djeci i mladima, starijima i osobama s invaliditetom. Projekt Dodir prošlosti i inkluzije u muzeju, Arheološki muzej ne provodi sami, njegovu važnu snagu čine partneri i suradnici koji donose vlastite iskustva, znanje i neposredno razumijevanje potreba različitih skupina korisnika. O projektu iz perspektive potrebe samih korisnika u ime udruge Jedna mladost govorila je Sanja Kosor. O iskustvima slijepih i slabovidnih osoba, dosadašnjih suradnji s Arheološkim muzejom u Splitu te slijepih Split govorio je Ivan Tokić, odnosno o svim mogućnostima koje otvara ovaj projekt. O komunikacijskim preprekama s kojima se susreću gluhe i nagluhe osobe, važnosti njihova uklanjanja te suradnje s edukacijom muzejskih djelatnika govorio je predsjednik Udruge gluhih i nagluhih osoba grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije Ivan Pervan. Predsjednica Udruge Pokret Zagorem Marijana Mišarić-Bajić približila je važnost dostupnosti kulturnih sadržaja u ruralnim sredinama. Ravnatelj Arheološkog muzeja u Splitu Ante Jučević istaknuo je kako suvremena uloga muzeja ne završava čuvanjem i izlaganjem predmeta, već baština svoj puni smisao stvaraju kada je dostupna svima bez obzira na dob, mjesto stanovanja te fizičke, osjetilne ili komunikacijske mogućnosti.

Objavljen je novi popis knjiga A i B predloženi za otkup Narodnim knjižnicama u trećem krugu. Na javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Hrvatske za iskaz interesa za otkup knjiga uvrštenih na popis A i popis B, koji je otvoren od 29. rujna do 29. listopada prošle godine, pristiglo je 196 prijava na temelju kojih se Narodnim knjižnicama za odobrena sredstva u ukupnom iznosu od 2 342 000 eura. Program otkupa knjiga za Narodne knjižnice omogućuje knjižnicama širi spektar naslova obogaćivanjem fonda najnovijim izdanjima, čime knjižnice korisnicima osiguravaju pristup najvećim književnim dosezima, aktualnim i relevantnim izvorima informiranja i literature te očuvanja kulturne baštine. Javni poziv nakladnicima za predlaganje knjiga za otkup Narodnim knjižnicama u 2026. godini bio otvoren 28. siječnja s rokovima za predlaganje knjiga za otkup. Sada je to bilo 9. rujna, još nam slijedi 26. listopada. U trećem krugu, od 6. svibnja do 9. rujna, pristiglo je 581 naslov koji u trenutku prijave nisu smjeli biti stariji od 6 mjeseci. Sve knjige vrednovalo je Kulturno vijeće za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost, a kako bi se zadržalo u okvirima sredstava dodijeljenih Narodnim knjižnicama i zadovoljili najviše kriterije, na popis A uvršteno je 85 knjiga, na popis B 246 knjiga, dok 250 knjiga knjižnice mogu nabavljati vlastitim sredstvima, ovisno o potrebama i interesu korisnika. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Producent. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Od ranog jutra štrajkaju radnici Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Nezadovoljni su što ni nakon 120 dana pregovaranja nije postignut dogovor o novome kolektivnom ugovoru. U Zagrebu trenutačno voze jedan autobus i dva tramvaja, a Čistoća obavlja samo nužne poslove. Opširnije Petra Halar.
1: Zagrebom vozi jedan tramvaj na liniji 17, jedan na liniji 11 i jedan autobus na liniji 330. Uspinjača i žičara voze, sve javne garaže rade, a u pogonu su i sva pauk vozila. Raspoloživa vozila Zagreb parkinga kontroliraju naplatu parkiranja. Evo kako su štrajk doživjeli Zagrepčani.
2: 4 stanice, 1 pješke, tramvaj mi ne vozi, tak da ću prošetat. Možda se to moglo bolje organizirati da ne patimo mi svi koji moramo ujutro na posao.
3: Taksi, ja. Inače bi išao bajsom, ali nema bajsova.
4: Treba nam 40 minuta, hodat ćemo do škole i do tu smo vlakom došli.
5: Putujem pješice. Dobro, nisam daleko tu. Štrajkao izražavanje je za mene okej, ali da li je opravdan ili nije opravdan, mislim da će njihove savjesti sasvim dovoljno reći.
1: Uz vozila ZET-a 11 kamiona za odvoz otpada s 33 komunalnih radnika i vozača jutros je iz Čistoće krenulo na posao. No redovitog odvoza otpada za kućanstva nema, a reciklažna dvorišta su zatvorena. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović istaknuo je jutros u Mreži prvog da će štrajk trajati onoliko koliko je potrebno.
6: Trajat će do one sekunde dok netko ne kaže idemo sjest za stol. Mi danas, sutra, za 2 sata, za 2 dana prije ili kasnije moramo sjest za stol. Ja mislim da je jako razumno da se sjedne za stol i da se pokuša riješiti taj problem. Da li će to biti jedna ili drugi prijedlog, o tome se može razgovarati, mi to govorimo 120 dana.
1: Čeka se odluka o zakonitosti štrajka koju je u petak zatražila gradska uprava, a stručnjak za radno pravo Viktor Gotovac ističe da je štrajk zakonit alat za izražavanje nezadovoljstva. Slagali se mi s tim ili ne?
7: Ne postoji štrajk u kojem sve funkcionira. Moramo se navići da štrajkovi postoje. On je silno važno ustavno pravo. Željeli bismo ući u tramvaj i autobus, ali uvažavamo da se netko drugi bori za svoja prava.
1: Podsjetimo, gradonačelnik Tomislav Tomašević štrajk smatra nezakonitim, a sindikate smatra odgovornima za probleme koje je štrajk prouzročio.
0: Stanje na zagrebačkim prometnicama od jutra prati Miljenko Cvitković. Minja, ima li gužvi?
8: Nema, ukratko nema, klasične su to gužve kakve Zagreb bilježi svih ostalih dana i kad nema štrajk. Dakle, jedan uobičajeni štrajk, radnici u štrajku ne rade, uprava s druge strane još uvijek kalkulira sa svojim ponudama, međutim posljedice tog štrajka su stvarno netipične. Predviđao se prometni kolaps u gradu od ranog jutra, svi smo očekivali neke teške gužve, 15% više automobila na zagrebačkim ulicama nego uobičajenih dana, s tim da je nedostajalo jedno 300-tinjak ZET-ovih autobusa i jedno 170 ZET-ovih tramvaja, tako da je s te strane vjerojatno stvar iznivelirana. I jedni i drugi su još uvijek na svojim pozicijama, još se uvijek nije dogodio poziv ni sa jedne strane da se razgovara o uvjetima da štrajk prestane, tako da čekamo sutrašnji dan pa ćemo vidjeti kako će to izgledati u narednim danima.
0: Nadamo se da će se na dobrobit svih građana i zaposlenika ZET-a i holdinga ova situacija što prije razriješiti.
8: Tako je, naravno, to je ideja da se što prije stvar dogovori, da se što prije svi autobusi i svi tramvaji ponovno nađu na zagrebačkim prometnicama. To je želja svih nas.
0: Odlično. Miljenko, hvala vam na ovim informacijama. Je li štrajk zakonit? Evo što kaže ministar pravosuđa Damir Habijan.
9: Živimo u demokratskom društvu i svako ima pravo izraziti svoje zadovoljstvo i nezadovoljstvo, tako ima svako i pravo na štrajk. Sindikalisti su rekli koji su razlozi za štrajk. Naravno da gradonačelnik ima svoje viđenje stvari i svoju stranu priče koju drži. U konačnici ja ne bi ulazio kao ministar pravosuđa, predstavnik izvršne vlasti u pitanje zakonitosti samog štrajka. Na gradskoj vlasti je da procijeni što i koji su daljni koraci.
0: Zbog štrajka su učenici kasnili na nastavu ili čak nisu došli. Njihov izostanak komentirao je ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
10: Nismo izdali nikakve upute ravnateljima, ravnatelji su savjesni, ozbiljni ljudi, jednako tako kao i svi nastavnici, učiteljice, učitelji. I kao što znate, i ranije i do sada i u svakodnevnom životu, ako učenik kasni zbog nekakvih problema u prometu, on dobije ispričan sat zato što nije mogao doći na vrijeme u školu ili nije mogao taj dan doći u školu. Prema tome, tako će se škole ponašati i sada.
0: Zastupnik bošnjačke nacionalne manjine Armin Hodžić, član saborske većine, medijima je potvrdio da mu je jedan od vođa zagrebačkog štrajka Mumin Hodžić otac. Istodobno zagrebački HDZ poručuje da nije odgovoran za štrajk. Takve insinuacije su pokušaj prebacivanja odgovornosti, rekao nam je predsjednik zagrebačke organizacije HDZ-a Ivan Matijević.
11: Takve insinuacije su još jedan pokušaj ove trenutačne gradske vlasti na čelu sa Možemo i SDP-om da odgovornost upravo za ovaj aktualni spor između gradske vlasti, uprave gradskih poduzeća prebace na nekog drugoga. Ono što odgovorno tvrdim da HDZ se nikad nije sastao niti sa jednim predstavnikom sindikata koji su organizirali štrajk, niti komunicirao s njima, niti na bilo koji način utjecao na odluku sindikata da pokrenu ovaj štrajk koji se danas dešava. Stoga sam i pozvao sve one koji tvrde da mi kao HDZ stojimo za ovog štrajka da iznesu nekakve dokaze ili ako ih nemaju neka prestanu širiti laži o Hrvatskoj demokratskoj zajednici.
0: Od 8 sati, kao što su i najavili, građani Labinštine prosvjeduju ispred tvornice Holcim u Koromačnu, u kojoj bi se trebao spaliti nezakonito odložen otpad u Gospiću. Događaj prati Tatjana Kaštelan.
12: Mještani Labinštine odlučni su, ne odustaju, kažu kako im je glavni cilj gašenje tvornice u Koromačnu.
13: Krajnji cilj je ugasiti ovo. Veoma jednostavno. Ugasiti fabriku, to je to. Znači 20 godina, manje 20, puno više. Dosta nam je. Evo, jutro sam ja ovdje nekolicinu kamiona ispratio iz Slovenije. Veoma jednostavno. Vi ne zaradite novce, idete kući. Prijavite stečaj, je tako? E, mi idemo na to. Znači jednostavno, nećemo dati fabrici više da radi. Evo, već jutro su neki ono rekli, pa moramo ići kući. Ovo, ono, mi protiv prevoznika, nemamo ništa, se razumijemo. Svako mora svoju fetu kruha zaraditi. Ali ne možete više zarađivati, a da nastrujete.
14: Došli smo radi spaljivanja otpada i smeća i svega. Jer da struju i pale non stop. Čak i doma u Brovinje dolazi i trče doma, ali po bure dolazi minjeriti. Ne onako kako treba.
15: To je kriminal. To ćemo svi poumirati. Njega bude na vreme, to storeno.
16: Ovdje sam došao zbog mojih unuka. Država, Holcim, Kaštijun, sve je to povezano na krivi način.
12: U Koromačnoj je sredinom mjeseca održan sastanak predstavnika lokalne vlasti i tvornice Holcim u cilju zaštite interesa građana. Holcim je, kao i ranije, naveo da odluka Vlade Republike Hrvatske o interventnom zbrinjavanju neopasnog otpada predstavlja obavezu da se radi o neopasnom otpadu i problemu koje tvornica cementa može riješiti na okolišu prihvatljiv način, objasnivši cijeli proces prijevoza, kontrole i oporabe, objavili su na internetskim stranicama tvornice. Podsjetimo, ministri zaštite okoliša Marija Vučković zamolila je sve za razum.
17: I da nas puste u sve mjere nadzora, kontrole, analiza koje pored nas moraju raditi isto tako i Hrvatske cementare, da nas puste da radimo evo tu fazu koju mi nazivamo fazom 2, koja je najlakša, najmanja i količinski i najblaža s obzirom na karakteristike otpada. Žao mi je što se to događa, posve nepotrebno. Ja uopće ne krivim nimalo ljude, ja mislim da s ljudima treba razgovarati.
12: Mještani Labinštine kažu ostaju pred tvornicom Holcim u Koromačnu, kažu kako neće dopustiti rad tvornice, žele da se ona konačno ugasi, jer kako navode, već godinama je prijetnja zdravlju građana. Organizirali su se u dvije smjene, 24 sata, kažu, bit će pred tvornicom.
0: U Donjem Miholjcu, jednom od 7 gradova u Osječko-baranjskoj županiji, održava se 21. sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem. Ukupna vrijednost ulaganja u županiji veća je od 1.700.000.000 eura, izvijestila je županica Nataša Tramišak na početku sjednice.
18: To je prije godinu dana završen koridor 5C. Samim time mi smo spojeni, integrirani u mrežu autocesta, ne sad samo Hrvatske, već međunarodnog koridora prema Budimpešti, a onda i srednje i sjeverozapadne Europe. Osim toga, pokrenut i postupak odabira izvođača radova za naš najveći i najvažniji projekt strateški na području Osječko-baranjske županije i cijele Slavonije, a to je izgradnja novog kliničkog bolničkog centra u Osijeku. Projekt je vrijedan više od 850 milijuna eura, upravo je u fazi javne nabave i odabira izvođača radova. S planiranim početkom realizacije pred kraj 2027. godine, a to je zapravo jedan od najvećih rezultata upravo ovakvih sjednica vlade s nama.
19: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i toplo, te vrlo toplo. Na Jadranu slaba do umjerena bura, a poslije podne prolazno sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak. Temperatura između 22 i 27 stupnjeva.
19: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
19: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Studija Poreč. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna.

0: Marketing Radio Centra.
1: U Plodinama je od sada super ušteda utorkom. Doline Gauda ili Edamer 500 grama, 3,99 eura. Segafredo Intermezzo kava, kilogram 13,69 eura. I Dix deterđent, 110 pranja, 6,99 eura. Plodine, uvijek od akcije.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

Vrijeme je još jednom za crtice. Javljanje crtice kažu da je temperatura zraka porasla na 25 Celzijevih stupnjeva u Poreču, valjda neće više od toga. Tlak zraka je 1021 hektopaskal, vlaga zraka 68%, u indeks je 5. U nastavku dana očekuje se vedro sunčano vrijeme, slab do umjeren zapadni vjetar većinu dana. Kolnici u Poreču su suhi, promet srednjeg intenziteta. Van Poreča na Istarskom ipsilonu vijadukt Limska Draga, ograničenje prolaza izvanrednim prijevozima, širine veće od 3 metra u oba smjera, a s riječke strane tunela Učka. Na dionici tunela Učka čvorma Tulji, privremena je regulacija prometa uz povremene obustave prometa. U unutrašnjosti Hrvatske mjestimica je moguća i magla, vozače se mole naravno za oprez u prometu. Mi idemo dalje s programom, za 15 minuta bacamo se na glazbene crtice.

Evo nas u današnjem glazbenom trisu, lijepi melodični baladni glazbeni tris. I to sa Pussycat Dolls. Jer jedna članica je rođena na današnji datum, Melody Thornton. Rođena 1984. godine na današnji datum, američka pjevačica i televizijska ličnost. I to jako brzo kaže, odmah nakon što je završila srednju školu, postala je jedna od glavnih vokala u ovom girl grupu ili ti djevojačkoj grupi. Pussycat Dolls. I skupa s njima izdala albume PCD 2005. godine te Doll Domination 2008. godine. A time su i Pussycat Dolls sa ove dvije objave albuma postali jedne od najbolje prodavanijih girl grupova. Kao dio ove grupe, Melody je primila i Grammy Award nomination. Godine napustila je Pussycat Dolls i zatim je snimala što god samostalnih albuma. I to sve do relativno nedavno zadnji album je The Masked Singer. Odnosno nije, zadnji album je 2020. Lioness Eyes. No, čuli smo Hush Hush od Pussycat Dolls, sad slušamo u nastavku I Hate This Part i zatim još React.

0: Marketing Radio Centra.
1: Čujte i počujte, pozvani ste svi na veliki viteški turnir na kojem ovaj put niste samo publika, već ste vi sudionici. Dobro ste čuli, na Capiconu 3. i 4. listopada u osnovnoj školi Finida održat će se veliki viteški turnir u kojem vi sudjelujete i borite se za veliku nagradu. Na Capiconu vas i ove godine očekuje izuzetno bogat program predavanja, turnira, radionica, igraonica i mnoštvo izlagača iz lokalne i šire zajednice. A osim toga, u subotu na večer očekuje vas fire show i DJ program. Capicon i sav sadržaj na Capiconu i ove godine potpuno je besplatan, a puni program možete naći na mrežnim stranicama udruge Capibara kao i na društvenim mrežama Capicona. Dođite i ove godine na Capicon na konvenciju o kvaliteti slobodnog vremena.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u Sport ponedjeljkom. Sport ponedjeljkom započinjemo s informacijom o izvanrednom uspjehu porečkih ritmičarki, o tome kako su članice kluba ritmičko-sportske gimnastike Poreč ostvarile izvrsne rezultate u trećem kolu apsolutnog prvenstva Hrvatske u Zagrebu. Na ovom trećem kolu nastupile su seniorka Lea Jugovac i juniorka Viktorija Rakovac, gdje su uspješno pokazale svoje vježbe, a u grupnoj vježbi za Istarsku županiju sudjelovale su tri seniorke, Ivana i Jelena Kraljević, Lara Cramer, koje su ostvarile bodove za mogućnost za poziv u reprezentaciju. Mlađe djevojčice su istog dana bile na međunarodnom turniru u Padovi, gdje su ostvarile niz medalja. U kategoriji 2015. godišta nastupila je Marija Havrilenko, koja je ostvarila treće mjesto ukupno i drugo mjesto u vježbi s obručem. U kategoriji 2016. godišnja istaknule su se Liv Mikin, drugo mjesto ukupno i drugo mjesto u vježbi s obručem, te Marija Lovrić, treće mjesto ukupno i treće mjesto s obručem, te treće mjesto s loptom. U kategoriji 2017. i 18. godište Andra Smajlović osvojila je prvo mjesto ukupno, prvo mjesto bez rekvizita i prvo mjesto s obručem. Viktorija Strnad osvojila je treće mjesto ukupno, drugo mjesto bez rekvizita i treće mjesto s obručem. Aurora Jurić, peto mjesto ukupno, peto mjesto bez rekvizita i peto mjesto s obručem. U kategoriji 2019. godišta i mlađe, Rahela Angelina Mikatović osvojila je drugo mjesto ukupno, treće bez rekvizita i drugo mjesto s obručem. Bujanović Šolić Luna osvojila je četvrto mjesto ukupno, četvrto bez rekvizita i četvrto s obručem.

Vaterpolo klub Poreč organizirao je obiteljski dan igrača, uprave i roditelja. Na takav način Vaterpolo klub Poreč tradicionalno zatvara ciklus ljetnih aktivnosti s mnogobrojnim utakmicama i turnirima. Pozivu na gradsko kupolište odazvao se velik broj igrača i njihovih roditelja. Uprava je kluba iskoristila dolazak roditelja kako bi ih izvijestila o narednim aktivnostima kluba, rezultatima ljetne sezone i zimskim treninzima. Posebno su svi bili oduševljeni nastavkom treniranja u novom bazenu hotela Pecal. U sklopu druženja odigrana je već tradicionalna utakmica između igrača i roditelja. Cilj okupljanja bio je druženje i zabava, a roditelji su iz prve ruke osjetili kako je to biti vaterpolist. Igrači i igračice su nakon susreta na poklon dobili ručnike, a klub ih je iznenadio i prigodnim medaljama. Druženje je nastavljeno snimanjem zajedničke fotografije, a prisutni su uz picu i kolače koji su spremili sami roditelji, dobili uvid u aktivnosti kluba i rada uprave.

Sjajne vijesti dolaze iz Bjelovara, gdje se održalo prvenstvo Hrvatske u kratkom trailu u sklopu sportske manifestacije Bilogora Trail 2026. Iako u nazivu stoji kratki trail, riječ je o utrci od 44 km sa ukupnim usponom od 1600 metara. Utrka je bila specifična po stalnim izmjenama uspona i spustova, što nije bilo lako za savladati. Osim pojedinačnog prvenstva na državnim natjecanjima, održava se i ekipno prvenstvo gdje u plasmanu laze sve ekipe koje uspiju završiti utrku s najmanje 3 trkača. Ovog puta, sportsko-rekreativni klub Running Fox nastupili su u muškoj konkurenciji Matija Lisec, Marin Špigić i Deni Gernjus. Pojedinačni rezultati donijeli su im fantastično drugo mjesto u ekipnom poretku, te su tako postali viceprvaci Hrvatske u kratkom trailu. Nakon prošle godine i ekipnog trećeg mjesta, ovo je još jedna stepenica više za Running Fox klub. Ispred njih plasirala se samo ekipa atletskog kluba Rika.

U Labinu se održala treća etapa Kids Crow Race koja je okupila čak 98 natjecatelja. Po uzoru na profesionalne bicikliste koji sudjeluju u međunarodnoj utrci Crow Race, mali biciklisti okušali su se u natjecanju na trenažerima. Prvo mjesto na ovogodišnjoj utrci Kids Crow Race u Labinu u kategoriji 9 do 10 godina osvojili su Lena Licul i Roko Griparić. U kategoriji 11 do 12 godina Katarina Pavlović i Valentino Peteani. Drugoplasirani u kategoriji 9 do 10 godina su Sara Poldrugo i Ian Šverko, a u kategoriji 11 do 12 godina Fabijana Fonović i David Mrak. Treće plasirani u kategoriji 9 do 10 godina su Paola Milevoj i Gabriel Zahtila, a u kategoriji 11 do 12 godina Ema Žilić i Matej Burulčić. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za ovotjedni Sport ponedjeljkom. Ostanite s nama na valovima Radio Centra Studija Poreč.

0: Marketing Radio Centra.
1: U Plodinama je od sada super ušteda utorkom. Doline Gauda ili Edamer 500 grama, 3,99 eura. Segafredo Intermezzo kava, kilogram 13,69 eura. I Dix deterđent, 110 pranja, 6,99 eura. Plodine, uvijek od akcije.
2: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Perenzani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!

0: lokalne vijesti. Grad Poreč u suradnji s Centrom za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč, regionalnom energetsko-klimatskom agencijom sjeverozapadne Hrvatske i Hrvatskom mrežom zdravih gradova i Istarskom županijom u sklopu 32. Motovunske ljetne škole zdravlja Hrvatske mreže zdravih gradova, kao jedini grad u Republici Hrvatskoj, a vjerojatno i puno šire, već 12 godina za redom organizira stručni seminar naziva Zdravo urbano planiranje. Zdravo urbano planiranje Poreč 2026. održat će se u utorak 29.9. u prostorima kongresne dvorane hotela Parencium Plava Laguna i jedinstven je primjer stručnog seminara namijenjenog predstavnicima i djelatnicima jedinica lokalnih i regionalnih samouprava, arhitektima, projektantima građevinske i strojarske struke, stručnjacima u području urbanog planiranja, predstavnicima javno-zdravstvenih ustanova, organizacija civilnog društva te svim zainteresiranim osobama koji kontinuirano ukazuju na važnost jedne od top tema Svjetske zdravstvene organizacije, a to je povezanost urbanih prostora i zdravlja ljudi, odnosno utjecaju uređenja prostora, okoliša te univerzalnog dizajna za dostupnost prostora na zdravlje ljudi koji na tom prostoru žive. U vrijeme sve češćih toplinskih valova, urbanih toplinskih otoka, ekstremnih oborima poplava, pogoršanja kvalitete zraka i drugih posljedica klimatskih promjena, postaje sve jasnije da klimatska otpornost gradova nije samo pitanje infrastrukture i zaštite okoliša, već da je ona istodobno javno, zdravstveno, razvojno i društveno pitanje. Stoga ovogodišnje izdanje seminara ide korak dalje i bit će usmjereno na povezivanje klimatske prilagodbe zdravlja, urbanog planiranja i konkretnih rješenja za gradove. Vižinada je okupila više od 850 biciklista i pješaka na 29. izdanju tradicionalne Parencane, koja je ove godine predstavljena kao biciklistički i pješački maraton. Sudionici su pristigli kako iz različitih dijelova Hrvatske, Slavonije, Dalmacije, cijele Istre, tako i iz Italije, Slovenije, Austrije i Njemačke, pa je od ranih jutarnjih sati Vižinada bila ispunjena sportskim duhom, druženjem i pozitivnom energijom. Posebno veseli što pješački dio manifestacije posljednjih godina privlači sve više sudionika, pa je i ove godine dobio još istaknutije mjesto u programu, ali u samom nazivu događaja. Prije starta Velike Parencane na svoje bicikle su sjeli oni najmlađi. Na mini biciklističkoj Parencani sudjelovalo je oko 30 malih biciklista, polaznika dječjeg vrtića Vižinade, a nakon njih uslijedio je zajednički start glavnog programa. Biciklisti su se uputili asfaltnom cestom, rutom dugom oko 46 km, koja ih je iz Vižinade vodila preko Tičana i Karojbe prema Motovunu, zatim preko mosta na Mirni, prema Istarskim toplicama i Livadama, potom preko Ponte Portona natrag prema Vižinadi. Pješaci su krenuli na kružnu trasu dugu oko 10 km, osmišljenu za nešto mirniji, ali jednako aktivan doživljaj Vižinade i njezine okolice. Tijekom programa organizirana je i pauza za okrepu na odmorištu za pješake. Sudionici su mogli predahnuti i kušati lokalne proizvode, vina, rakije, maslinova ulja, proizvođača iz Vižinade. A među sudionicima ponovno je bio veliki broj gostiju iz inozemstva, osobito iz susjedne Italije i Slovenije, ali i iz Austrije. Što se rezultata tiče, u biciklističkom dijelu manifestacije kod muškaraca prvo mjesto je osvojio Paolo Baldaši iz Vižinade, drugi je bio Marijan Perković iz Marčane, dok je treće mjesto pripalo Ivanu Bukviću iz Kaštelira. U ženskoj konkurenciji najuspješnije je bila Milita Doričić iz Jušića, druga je bila Fabijana Žuka iz Grožnjana, a treća Natalija Plajušek iz Vodica u Sloveniji. Po povratku u Vižinadu sudionike su dočekali zajedničko druženje, obrok i tradicionalna tombola, a novi brdski bicikl Cube, koji je bio glavna nagrada, otišao je u Šibenik, to jest osvojio ga je Ivica Bujas. Ovogodišnje izdanje još je jednom pokazalo da je Parenzana mnogo više od rekreativnog maratona, da povezuje biciklizam, pješačenje, najmlađe i odrasle, domaće i strane goste, lokalnu gastronomiju i aktivan boravak na otvorenome, a prije svega okuplja ljude u zajedničkom druženju u Vižinadi. Organizatori manifestacije su turistička zajednica i općina Vižinada uz potporu upravnog odjela za turizam Istarske županije, turističke zajednice Istarske županije i zajednice Taljana Vižinada. U sklopu velikog projekta Gradske knjižnice Poreč, razvoj publike putevima knjižnice na kotačima, učenike Talijanske osnovne škole Bernardo Parentin posjetila je spisateljica Morea Baničević, koja je predstavila svoj roman Demon školske knjižnice. Susret je financijski podržalo Ministarstvo kulture i medija i bio je sve samo neobično predstavljanje knjige. Autorica je učenike povela na uzbudljivo putovanje u svijet šestero nerazdvojnih 12-godišnjaka, čija je školska knjižnica postala poprište napete avanture. Ovaj je susret ponovno dokazao da su knjige najljepša vrata u nepoznato, a energija i interes koji su učenici pokazali potvrđuju da djeca itekako vjeruju u čuda skrivena u svjetlu literature, samo im je ta vrata potrebno otškrinuti. O stanju u prometu tijekom proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč obavijestila nas je Draženka Buterin, policijska službenica za sigurnost i preventivu u cestovnom prometu.
1: Proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč zabilježene su dvije prometne nesreće te jedan nalet vozila na divljač. Jučer oko 17 sati u Višnjanu na raskrižju Zagrebačke ulice i Državne ceste dogodila se prometna nesreća nakon što je 35-godišnji muškarac osobnim automobilom nepropisno obilazio vozilo koje se nalazilo zaustavljeno na znaku stop. Nakon nesreće vozač se udaljio s mjesta događaja te je naknadnim pronalaskom utvrđeno da je vozilom upravljao bez položenog vozačkog ispita i pod utjecajem alkohola od 1,05 promila u krvi. Zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja, muškarac je uhićen te će tijekom dana uz optužni prijedlog biti priveden nadležnom sudu. U kontroli prometa sinoć oko 1 sat u Poreču ulici Rade Končara zaustavljen je osobni automobil zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 36-godišnji hrvatski državljanin dok mu je vozačka dozvola oduzeta i dok je imao zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije. Zbog počinjenog prekršaja vozilo kojim je upravljao je oduzeto, a muškarac uhićen i uz optužni prijedlog tijekom današnjeg dana biti će priveden nadležnom sudu. Pozivamo sve sudionike u prometu na poštivanje prometnih propisa. Odgovorno ponašanje u prometu ključni su za sigurnost svih sudionika.
0: Nastavljaju se radovi zaštite ukrasnog bilja na gradskim zelenim površinama na području grada Poreča, pa dezinsekcija rijeka skreće pozornost građanima da se tijekom izvođenja radova ne zadržavaju u blizini mjesta zaštite bilja, a mole se i svi vozači, prolaznici i ostali građani za dodatan oprez.
2: Vijesti i sporta.
0: U Poreču je u nedjelju započeo još jedan veliki sportski međunarodni događaj. Naime, do 4. listopada u Zelenoj laguni održava se Champion Balls World Final 2026. međunarodni teniski turnir za talentirane mlade igrače u dobi od 9 do 16 godina. Turnir će u Poreču okupiti mlade tenisači iz različitih zemalja te dodatno obogatiti sportski program grada na prilazu iz rujna u listopad.
2: Vremenska prognoza.
0: Sjeveroistočno od Jadrana proteže se anticiklonalni greben. Danas sunčano i toplo, u jutarnjim satima u unutrašnjosti lokalno je moguća magla. Na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, podno velebita na udare i jaka. Popodne prolazno u okretanju na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a navečer uz obalu ponovno će zapuhati sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni 4 do 12 šporova, a more 1 do 2. I sutra nas očekuje sunčano, te danju toplo, ponegdje i vrlo toplo. U jutarnjim satima u unutrašnjosti lokalno je najavljena i magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, podno velebita na udare i jaka, a popodne prolazno u okretanju na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Maksimalna dnevna temperatura bit će poput današnje.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Istra Vetura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlansku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istra Vetura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
2: Veliki popusti te nova kolekcija Jesen-Zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu u Poreču te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu Jesen-Zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 20 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil.

Evo. Edo Murtić, imamo ponudu iz Funtane. Za Mercada Berbera imamo ponudu od obitelji iz Slovenije. Telefon 052-451-234. Inače, slika od Mercada Berbera vrijedi 3-0, tu stavite. To je Flora sa izložbe u Barceloni. Mercad Berber. Boris Bučan. Žar ptica Borisa Bučana, krećemo u aukciju od nule, to je nekoliko tisuća dolara vrijedna slika. Otvorit ćemo licitaciju i za sliku Vasilija Jordana. Shake it like a Giovanna. Hello, kiss it, did you get happy in the pizza when you mambo Italiano. Vasilije Jordan, slika iz ciklusa Venecija. Evo ga, tu smo krenuli u aukciju sada. Sve je ovo sada od nule. Zlatko Prica. Evo, recite režija, vidim da dugo pričate s nekim, šta je bilo? Aha, Boris Bučan, Žar ptica, prva ponuda, 100 bodova, odakle ponuda? Novigrad, dobro. I za Murtića imamo 150. Edo Murtić je raskošna slika iz ciklusa Mediteran. Slikar, pokojni Edo Murtić je nacionalno blago Hrvatske. Mercad Berber, ovo je Flora, ova djevojka sa cvjetovima u kosi ima 200 i Boris Bučan samo 100. Prvi slušatelj koji da 150 može onda za sliku od Borisa Bučana licitirati. Slika vrijedi nekoliko tisuća. Vasilije Jordan je na nuli. Telefon je 052 451 234 052 451 234.

0: telefon 052 451 234. Prvi slušatelj koji se javi može, evo ga, pokupiti skupocjenu sliku Ede Murtića, ona ima sada 150. Žar ptica, Boris Bučan, nekoliko tisuća dolara vrijedna, samo 100 imamo. Slika Žar ptica je slika koja je obilježila karijeru pokojnog Borisa Bučana. Jedan komad takav Žar ptica je prodan u Americi za 11.000 dolara. Imate na internetu, pogledajte. Pokojni dekan akademije Vasilije Jordan, sad smo na nuli. Zlatko Prica, na nuli smo, nevjerovatno. Slika sa izložbe u Barceloni, Mersad Berber, je samo 200. Da li će neko dati bar 250 u zadnjem trenutku? Ja idem u odbrojavanje, zatvorit ćemo licitaciju sad. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 i posljednje pitanje. Telefon vam je slobodan, 052 451 234.
1: Happy birthday, Mr. President.

Ovo je uživo snimljeno. To je bio parti predsjednika Kennedy-a. Idemo dalje. Marilyn Monroe nas sada zabavlja. Slika Vasilija Jordana, ostavili ste sliku bez ponude na nuli. Dakle, prvi slušatelj koji se javi može dati prvu ponudu 100 bodova. Slika iz ciklusa Venecija. Vasilije Jordan. Zlatko Prica, simbolist, tretarski ciklus, ostavili ste sliku na nuli. Da li će neko od vas... Ja evo molim Boga da nekome od vas, gospa, prosvjetli pamet pa da licitirate za neku od slika, jer to su slike koje su povijest. Edo Murte, šta dali ste 150? Za 150 bodova ne možeš iznajmiti preko ljeta ni sobu u Brdima tamo bez klime. Šta ste to dali ste? Merced Berber, dali ste 200 bodova. Došli smo, Berber, tek prva ponuda 200 bodova, tek nešto imamo za okvir onoga. Šta ovo, svaki put vam poklanjamo slike. Nešto ih ostane na nuli, jer niste bili blizu ovaj. 052 451 234. Zadnja ponuda je bila za Murtića i Berbera od obitelji koja je iz Slovenije, Slovenci. Slovenija, zato i Vasilije Jordan, Zlatko Prica na nuli, Boris Bučan samo 100 bodova. I sad mi režija maše nešto. Šta, nije 100 bodova Boris Bučan? Koliko imate? 150. E, to je ponuda iz Poreča. Žar ptica, Boris Bučan, 150. 052-451-234. Ova skupocjena, ova prelijepa slika od Merceda Berbera je 200. Jordan i Prica su na nuli.

Dakle, prvi slušatelj koji nas nazove, prvi slušatelj koji nazove režiju radija, pričat ćete u tišini, u tajnosti imate još 3-4 minute. Dakle, Edo Murtić je 150, a prvi koji nazove može dati 200 bodova, to je ništa, to je simbolično. Ovo je slika koja je sa izložbe Donacija Hrvatskog društva umjetnosti. Slika Ede Murtića je 80 cm u okvire na dva luksusna skupocjena okvira ove dvije ribarske brodice. To je čudo. Ja sam nazvao tu sliku Poljubac brodica. 150 imamo. Da li će neko dati 200 za ovu izvanrednu? Mersad Berber. Slika sa izložbe u Barceloni. Zlatna flora, sva je u zlatu i imamo 200, da li će neko dati 250 u zadnjem trenutku? Boris Bučan je 150, ko će dati 200? Vasilije Jordan, Zlatko Prica imaju mižjericu po 100 bodova, to nije dosta niti za kavu, kifle i kolače, to što ste dali, šta ste to dali? 052, telefon, evo telefon, 052 451 234.

0: Marketing Radio Centra.
1: U Plodinama je od sada super ušteda utorkom. Doline Gauda ili Edamer 500 grama, 3,99 eura. Segafredo Intermezzo kava, kilogram 13,69 eura. I Dix deterđent, 110 pranja, 6,99 eura. Plodine, uvijek od akcije.
2: Ja sam Koručo Lazarić, potpuno sam slijepa osoba. Zadovoljstvo mi je najaviti jedan događaj koji će se zbiti u Svetičevitu 25. rujna 2026. godine u dvorcu Morozini Grimani s početkom u 19 sati. Koncert Poklonimo slijepima tračak svjetla. Sudjeluju Tedi Spalato, Zdenka Kovačiček, Elis Lović, Bruno Krajcar, slijepi tenor Miodrag Zajc, te klape Valdibora i Agata. Sponzor Kaštel Morozini Grimani, te svi sudionici gore spomenuti koji su bili u programu, te vi, dragi posjetitelji, koji ćete kupnje ulaznice pokloniti slijepima tračak svjetla. Organizatori su Ferruccio Lazarić i Udruga slijepih Pakrac Lipik.

0: Marketing Radio Centra.
1: Čujte i počujte, pozvani ste svi na veliki viteški turnir na kojem ovaj put niste samo publika, već ste vi sudionici. Dobro ste čuli, na Capiconu 3. i 4. listopada u osnovnoj školi Finida održat će se veliki viteški turnir u kojem vi sudjelujete i borite se za veliku nagradu. Na Capiconu vas i ove godine očekuje izuzetno bogat program predavanja, turnira, radionica, igraonica i mnoštvo izlagača iz lokalne i šire zajednice. A osim toga, u subotu na večer očekuje vas fire show i DJ program. Capicon i sav sadržaj na Capiconu i ove godine potpuno je besplatan, a puni program možete naći na mrežnim stranicama udruge Capibara kao i na društvenim mrežama Capicona. Dođite i ove godine na Capicon na konvenciju o kvaliteti slobodnog vremena.
2: Veliki popusti te nova kolekcija Jesen-Zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu u Poreču te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu Jesen-Zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 20 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil.

0: Radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje. Promet je pojačan na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Vozi se usporeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Osobito na zagrebačkoj obilaznici između Čorova, Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, autocesti Goričan Zagreb između Čorova, Zagreb istok i Sesvete u smjeru Goričana, riječka obilaznici između Čorova, Rijeka zapad i Učka u smjeru Istre i Rupe, gdje je kolona oko 2 km na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, te na pojedinim dionicama Jadranske magistrale, osobito na području Splita, Omiša, Crikvenice, te na nekoliko dionica na području Dubrovačko-neretvanske županije. Zbog radova zatvorena je državna cesta 77 na dionici Juršići i Sveti Kirin. Obilazak je preko naselja Butković i Orbanić, a za vozila preko 7,5 tona, obilazak je Vodnjan, Bale, Brajković i Kamfanar, Žminj. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnim prilazima Bajakovo, Gornji Varoš, Slavonski Brod, Metković, Županja, Ličko Petrovo Selo, Karasović i Vitaljina. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prilazima Jasenovac, Svilaj, Tovarnik i Bajakovo, te na graničnim prilazima Batina i Županja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: marketing Radio Centra.
1: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Parenzani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: 89.6 i 93.6
0: i 93.6. Radio Centar.

0: Marketing Radio Centra. Berba maslina počinje dobrom pripremom. U Trutaniću vas čeka sve za berbu, mreže, bačve, tresači i još puno toga. Posjetite nas, istražite široku ponudu i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige.
1: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

ću biti na tvojoj bandi. Bila u krivu ili u pravu, a kad si žbaljala, drža sam za te.

0: Marketing Radio Centra.
1: U Plodinama je od sada super ušteda utorkom. Doline, Gauda ili Edamer 500 grama, 3,99 eura. Segafredo Intermezzo kava, kilogram 13,69 eura. I Dix deterđent 110 pranja, 6,99 eura. Plodine, uvijek od akcije.
2: Veliki popusti te nova kolekcija Jesen-Zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu u Poreču, te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu Jesen-Zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 20 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil.

17:15, dobrodošli dragi slušatelji na valove Radio Centra, studija Poreč, 89,6 i 93,6 MHz su naše frekvencije, to već znate. A znate naravno i da nas se može slušati putem interneta. Danas je ponedjeljak, jel tako, 28. rujna. Kao i obično u ovo doba gledamo naše mjerne instrumente koje nam kazuju svašta nešto. Evo, na primjer, temperatura zraka trenutno u Poreču iznosi 24 stupnja. Padati će sigurno do 15, a možda i manje od 15. Evo, u 2 u noći bit će 14 stupnjeva, u 4 u noći 13. Sasvim je vedro i sada i bit će vedro i kasnije. Evo, pokušavamo doći do podataka koji je tlak zraka, ali ne da, pa ne da. Evo, konačno, 1022 hektopaskala je tlak zraka trenutno, relativna vlažnost zraka 64%. Puše slab vjetar sa sjeverozapada prosječnom brzinom 3 metra u sekundi. Vedro će biti i sutra i preksutra i dan iza toga. Sutra se očekuje minimalna temperatura 13, maksimalna 26, dakle mrvicu toplije nego danas. U srijedu opet 12 kao i jutros minimalna, maksimalna 25, isto kao i danas. A u četvrtak opet kao i sutra. Dakle, tu negdje između 12, 13 i 25, 26, sljedećih nekoliko dana. Možemo reći da je to ta lijepa jesen koju volimo. Sasvim vedro nekoliko dana, a mogućnost na oblake i kiše bih vam rado rekao kad bi mi se pomicalo ovdje ova, kako to nazvati, ova tabelica, fiksirala se, to je to.

Što se tiče prometa, promet na Poreštini slabog je do ponegdje srednjeg intenziteta. Odvija se po suhim kolnicima bez poteškoća. Slično je i ostatku Hrvatske. Kažu, povremena su usporavanja zbog većeg gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Ne vidimo ovdje neke posebne situacije koje bi možda trebalo istaknuti. Na graničnim prijelazima sve je kao inače, a u pomorskom prometu poteškoća nema, ima izmjena u plovidbenom redu, ali to možete provjeriti na stranicama Jadrolinije. Što se tiče servisnih informacija za sutra, 29. rujna, utorak, najavljeni su radovi, pa će bez električne energije biti u Svetom Lovreću, ulice sljedeće Limska, zatim dio Istarske ulice, Trg Fontanela, Gradski trg, Šampjerovica, Svetog Antona, Korsa i dio ulice Pod Zidine. Sutra bez struje od 14 do 14.15. Samo 15 minuta neće biti struje. A onda sljedećih 15 minuta, dakle od 14.15 pa do 14.30, također Sveti Lovreć, ulice sljedeće Gumila, dio Istarske ulice, zatim Kontrada, Trg Placeta i dio ulice Pod Zidine, te Trg Placa. Evo, čitam sve kako piše ovdje, pa ne znam, fali zarez, možda sam nešto krivo rekao, nećete zamjeriti. Uglavnom, ukratko, u Svetom Lovreću problemi sa strujom između 14 i 14.30, sutra. I za srijedu 30. rujna su najavljeni radovi, pa u Fontani, ulica Antice Gašparini 16A, te 18 i Bernarda Borisija 13, 13A i 15 neće imati struje u srijedu od 8.30 do 12 sati. Te Radoši kod Žbandaja, cijelo naselje Radoši kod Žbandaja bez struje u srijedu od 8 do 14 sati. Eto, mislim da sada znate sve što je važno i bitno. Naravno, važan je naš program, jer zato nas i slušate. Imena koja bljede, bojim se da ne ostanemo. I to znači da u 17.30, kao i svakog radnog dana, tu je Infopunkt, a u 18 sati lokalne vijesti Radio Centra. Nakon toga super glazba za opuštanje. A onda, kao i svakog ponedjeljka, u 19 sati počinje preslušavanje prijedloga za izbor novih hitova tjedna Radio Centra. 5 domaćih prijedloga, 5 stranih, od 19 do 19.30-35. Pa onda malo odmaramo, stare hitove čekamo vijesti u 20 sati, nakon toga glasanje za nove hitove tjedna, a u 20.30 proglašenje pobjednika. U 21 sat tu je Pepa Top 22, sami hitovi. A evo, mi smo u pozadini slušali Meritas i ovu kombinaciju sada Denis Goldin Vatra i Damir Urban, Tremalo se zove pjesma, remix verzija. 17 sati 21 minuta, preporučujem da ostanete i dalje uz naše valove, malo ćemo promijeniti stil, slušat ćemo nešto stariju pjesmu iz 2001. Omiljena Severina i njezin veliki hit iz te godine, Mala je dala.

mogu, on me gleda pravo u oči i ne pušta. Ko pitbull.

0: Marketing Radio Centra.
1: Čujte i počujte, pozvani ste svi na veliki viteški turnir na kojem ovaj put niste samo publika, već ste vi sudionici. Dobro ste čuli, na Capiconu 3. i 4. listopada u osnovnoj školi Finida održat će se veliki viteški turnir u kojem vi sudjelujete i borite se za veliku nagradu. Na Capiconu vas i ove godine očekuje izuzetno bogat program predavanja, turnira, radionica, igraonica i mnoštvo izlagača iz lokalne i šire zajednice. A osim toga, u subotu na večer očekuje vas fire show i DJ program. Capicon i sav sadržaj na Capiconu i ove godine potpuno je besplatan, a puni program možete naći na mrežnim stranicama udruge Capibara kao i na društvenim mrežama Capicona. Dođite i ove godine na Capicon na konvenciju o kvaliteti slobodnog vremena.
2: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Perencani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli! Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.
3: Info punkt.
1: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u današnji Infopunkt Radiocentra Studija Poreč. U Balama je završen 9. festival mladog teatra, prezentacijom radionica i otvaranjem izložbe Flora Marka Šošića. Tema umjetnost, igre i emocija u Balama je povezala sudionike iz cijelog svijeta koji su učili kroz iskustvo, igru, pokret, razgovor i zajednički rad. U završnici festivala, koji je trajao od 20. do 25. rujna, održana je prezentacija radionica u konferencijskoj dvorani Monperina, a uoči toga u galeriji Ulika u Balama otvorena je izložba Flora Marka Šošića, vizualnog umjetnika i izvanrednog profesora na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Osječkog sveučilišta.

Poreč će početkom listopada ponovno postati mjesto susreta ljubitelja društvenih i video igara, sporta, povijesti, fantastike, kreativnosti, volontiranja i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena. Capcom 2026, konvencija o kvaliteti slobodnog vremena, održat će se u subotu i nedjelju 3. i 4. listopada u osnovnoj školi Finida na adresi Rovinska 12 Poreč, a posjetitelje očekuje raznovrstan program raspoređen na više festivalskih zona. Capcom organizira udruga Capybara uz brojne partnerske udruge, klubove, organizacije i izlagače, njih čak 45 ove godine. Ove godine Capcom je sačinjen od oko 60 točaka programa. Manifestacija je besplatna za posjetitelje, organizirana volonterski i ima humanitarni karakter. Cilj Capcoma je ponuditi prostor za kvalitetno provođenje slobodnog vremena te na jednom mjestu povezati različite generacije, interese i zajednice. Tijekom dva dana posjetitelji će moći sudjelovati u turnirima, radionicama, predavanjima, prezentacijama, igrama i brojnim drugim aktivnostima.

Povratak u školu pred djecu donosi nove izazove. Od ponovnog usmjeravanja pažnje i koncentracije do suočavanja sa stresom, konfliktima i različitim situacijama u odnosima s vršnjacima. Stoga naglasa koje mjesec u udruzi Fronesis na radionicama za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole s dva programa NeuroLearn, pripremi mozak za učenje, te NeuroBalance, kako riješiti svađu i ostati miran. Više informacija o aktivnostima udruge Fronesis možete naći na njihovim mrežnim stranicama.

U Poreču je održano treće izdanje manifestacije La Mula de Parenzo. U subotu 26. rujna u Poreču je održano ovo treće veliko lijepo izdanje manifestacije posvećeno pjesmi i liku La Mula de Parenzo. Programa koji spaja edukaciju, gastronomiju, likovnu umjetnost i glazbu, a inspiraciju pronalazi u poznatoj porečkoj muli. Program je započeo u dvorištu Zavičajnog muzeja Poreštine radionicom pripreme bakalara, koju su vodili Enio Deković i Stanislav Poropat. Sudionici su naučili sve korake pripreme ovog specijaliteta i to na tradicionalan način. Brojni posjetitelji su degustirali pripremljeni bakalar na bijeloj te i to na tradicionalan način. Brojni posjetitelji su degustirali pripremljeni bakalar na bijelo i crveno. Također je

prostoru oblikuju meke lukove i pregibe poput jedara u benaci ili mreža koje se suše na vjetru. Ova instalacija može se pogledati od ponedjeljka do petka od 10 do 14 sati do 9.10. Manifestacija je završila koncertom grupe Musicity u kafe baru Lapidarium, a organizatori se zahvaljuju svim sudionicima.

Za utorak su najavljeni radovi iz Elektroistre. Bez struje će biti u Svetom Elovreću, Limska, dio Istarske ulice, Trg Fontanela, Gradski trg, Šampjerovica, Svetog Antona, Korsa, dio ulice Podzidine, u vremenu od 14 do 14.15 sati. Također u Svetom Elovreću, ulica Gumila, dio Istarske ulice, Kontrada, Trg Placeta, dio ulice Podzidine i Trg Placa, u vremenu od 14.15 do 14.30. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama u nastavku programa kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.

0: lokalne vijesti. U Poreču je održano treće izdanje manifestacije posvećene pjesmi i liku La Moral de Parenzo, programa koji spaja edukaciju, gastronomiju, likovnu umjetnost i glazbu, a inspiraciju pronalazi u poznatoj porečkoj muli. Program je započeo u dvorištu Zavičajnog muzeja Poreštine radionicom pripreme bakalara koju su vodili Enio Deković i Stanislav Poropat, a svi zainteresirani naučili su sve korake pripreme ovog specijaliteta i to na tradicionalan način. Brojni posjetitelji su i degustirali pripremljeni bakalara kako na bijelo, tako i na crveno. Također je održana i radionica uficavanja sapuna za djecu i odrasle koju je vodila kustosica i etnologinja Vltava Muk, a polaznici su svoje sapune filcali tehnikama mokrog i suhog filcanja i tako dobili lijepe, korisne i ekološke predmete. Program se nastavio predvečer u Centru za posjetitelje La Mula de Parenzo, gdje je otvorena prostorno-specifična instalacija umjetnice Ide Blažičko pod nazivom Niti. Slojevi lebdećih poluprozirnih tkanina koje je umjetnica postavila u prostoru oblikuju meke lukove i pregibe poput jedara u bonaciji ili mreža koje se suše na vjetru, što daje prostoru centra posebnu atmosferu. Instalacija Ide Blažičko u Centru za posjetitelje La Mula de Parenzo može se pogledati svakoga dana, to jest od ponedjeljka do petka od 10 do 14 sati i to do 9.10. ove godine. Manifestacija je završila koncertom grupe Music City iz Pule u kafe baru Lapidarium pred mnogobrojnom domaćom i stranom publikom. Financijsku podršku projektu pružili su Grad Poreč Parenzo, Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Istarska županija, Upravni odjel za kulturu i zavičajnost. Autoklub Poreč u zajedničkoj suradnji s djelatnicima policijske postaje Poreč i gradskim društvom Crvenog križa Poreč tradicionalno je i ove godine organizirao prometno-edukativnu akciju Sigurno u školu s hakom. Ujedno podržavši nacionalnu akciju Poštujte naše znakove, riječ je o najdugotrajnijoj preventivnoj inicijativi namijenjenoj učenicima prvih razreda koji po prvi puta samostalno sudjeluju u cestovnom prometu kao pješaci. Glavni cilj akcije je povećanje sigurnosti djece koja se svakodnevno susreću s prometnim izazovima na putu od kuće do škole, a u razdoblju od 8. do 22. 9. akcijom je obuhvaćeno ukupno 255 prvašića iz osnovnih škola Poreč, Finida, Vrsar, Sveti Lovreć, Tar, Višnjan, Vižinada, Kašteljer te talijanske osnovne škole Bernardo Parentin Poreč. Kroz kratku i vrlo zanimljivu interaktivnu prezentaciju mališanima je objašnjeno osnovno ponašanje u prometu. Djeca su učila o pravilnom kretanju kolnikom i nogostupom, sigurnom prelasku ceste preko improviziranog pješačkog prijelaza te o ponašanju u školskim zonama. Poseban naglasak stavljen je na pravilno sjedenje u automobilu, važnost vezivanja sigurnosnog pojasa kao i na činjenicu da se školska torba tijekom vožnje ne smije držati na leđima jer u slučaju naglog kočenja može uzrokovati ozbiljne ozljede. Kako bi im prvi koraci u prometu ostali u lijepom sjećanju, svakom su učeniku uručeni prigodni pokloni koje su osigurali HAK, policijska postaje Poreč i Crveni križ. Akciju su uspješno proveli iz autokluba Poreč Carmen Herak, iz policijske postaje Poreč Draženka Buterin te iz gradskog društva Crvenog križa Poreč Igor Ostojić. Vižinada je okupila više od 850 biciklista i pješaka na 29. izdanju tradicionalne Parenzane, koja je ove godine predstavljena kao biciklistički i pješački maraton. Sudionici su pristigli kako iz različitih dijelova Hrvatske, Slavonije, Dalmacije, cijele Istre, tako i iz Italije, Slovenije, Austrije i Njemačke, pa je od ranih jutarnjih sati Vižinada bila ispunjena sportskim duhom, druženjem i pozitivnom energijom. Posebno veseli što pješački dio manifestacije posljednjih godina privlači sve više sudionika, pa je i ove godine dobio još istaknutije mjesto u programu, ali i u samom nazivu događaja. Prije starta Velike Parencane na svoje bicikle su sjeli oni najmlađi. Na mini biciklističkoj Parencani sudjelovalo je oko 30 malih biciklista, polaznika dječjeg vrtića Vižinade, a nakon njih uslijedio je zajednički start glavnog programa. Biciklisti su se uputili asfaltnom cestom, rutom dugom oko 46 km, koja ih je iz Vižinade vodila preko Tičane i Karojbe prema Motovunu, zatim preko mosta na Mirni, prema Istarskim Toplicama i Livadama, potom preko Ponte Portona natrag prema Vižinadi. Pješaci su krenuli na kružnu trasu dugu oko 10 km, osmišljenu za nešto mirniji, ali jednako aktivan doživljaj Vižinade i njezine okolice. Tijekom programa organizirana je i pauza za okrepu na odmorištu za pješake. Sudionici su mogli predahnuti i kušati lokalne proizvode, vina, rakije, maslinova ulja, proizvođača iz Vižinade. A među sudionicima ponovno je bio veliki broj gostiju iz inozemstva, osobito iz susjedne Italije i Slovenije, ali i iz Austrije. Što se rezultata tiče, u biciklističkom dijelu manifestacije kod muškaraca prvo mjesto je osvojio Paolo Baldaši iz Vižinade, drugi je bio Marijan Perković iz Marčane, dok je treće mjesto pripalo Ivanu Bukviću iz Kaštelira. U ženskoj konkurenciji najuspješnije je bila Milica Doričić iz Jušića, druga je bila Fabijana Žuka iz Grožnjana, a treća Natalija Plajušek iz Vodica u Sloveniji. Po povratku u Vižinadu sudionike su dočekali zajedničko druženje, obrok i tradicionalna tombola, a novi brdski bicikl Cube, koji je bio glavna nagrada, otišao je u Šibenik, to jest osvojio ga je Ivica Bujas. Ovogodišnje izdanje još je jednom pokazalo da je Parencana mnogo više od rekreativnog maratona, da povezuje biciklizam, pješačenje, najmlađe i odrasle, domaće i strane goste, lokalnu gastronomiju i aktivan boravak na otvorenome, a prije svega okuplja ljude u zajedničkom druženju u Vižinadi. Organizatori manifestacije su Turistička zajednica i općina Vižinada uz potporu Upravnog odjela za turizam Istarske županije, Turističke zajednice Istarske županije i Zajednice Talijana Vižinada. U sklopu velikog projekta Gradske knjižnice Poreč, razvoj publike putevima knjižnice na kotačima, učenike talijanske osnovne škole Bernardo Parentin posjetila je spisateljica Morea Baničević, koja je predstavila svoj roman Demon školske knjižnice. Susret je financijski podržalo Ministarstvo kulture i medija i bio je sve samo neobično predstavljanje knjige. Autorica je učenike povela na uzbudljivo putovanje u svijet šestero nerazdvojnih 12-godišnjaka, čija je školska knjižnica postala poprište napete avanture. Ovaj je susret ponovno dokazao da su knjige najljepša vrata u nepoznato, a energija i interes koji su učenici pokazali potvrđuju da djeca itekako vjeruju u čuda skrivena u svjetlu literature, samo im je ta vrata potrebno otškrinuti. Nastavljaju se radovi zaštite ukrasnog bilja na gradskim zelenim površinama na području grada Poreča, pa dezinsekcija rijeka skreće pozornost građanima da se tijekom izvođenja radova ne zadržavaju u blizini mjesta zaštite bilja, a mole se i svi vozači, prolaznici i ostali građani za dodatan oprez.
1: Vijesti iz sporta.
0: Članovi Running Foxa iz Poreča ekipni su vice prvaci Hrvatske u trailu. U Bjelovaru se održalo prvenstvo Hrvatske u kratkom trailu u sklopu sportske manifestacije Bilogora Trail 2026. Što znači da je riječ o utrci od 44 km s ukupnim usponom od 1600 metara. Utrka je bila specifična po stalnim izmjenama uspona i spustova, što nije lako za savladati. Osim pojedinačnog prvenstva na državnim natjecanjima, održava se i ekipno prvenstvo gdje u plasman ulaze sve ekipe koje uspiju završiti utrku s najmanje 3 trkača. Ovoga puta Running Fox nastupili su u muškoj konkurenciji: Matija Lisec 7. mjesto, Marin Špigić 8. mjesto, te Deniker News 11. mjesto. Ovi pojedinačni rezultati donijeli su im fantastično drugo mjesto u ekipnom poretku, te su tako postali viceprvaci Hrvatske u kratkom trailu. Što se ženske ekipe tiče, ona je ukupno peta. Aktualne prvakinje Hrvatske u dugom trailu Mihaela Kaligari-Hek, Indira Piko, Kristina Stjepanović i Ana Tomazin uspješno su završile svoje utrke i osvojile peto mjesto u ekipnoj konkurenciji. Na ovom natjecanju opet su pokazale timski duh koji ih je ranije ove godine vodio do naslova prvakinja Hrvatske na Učki.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjeveroistočno od Jadrana proteže se anticiklonalni greben i sutra nas očekuje sunčano te danju toplo, ponegdje i vrlo toplo. U jutarnjim satima u unutrašnjosti lokalno je najavljena i magla, vjetar većinom slab, na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, podno velebita na udare i jaka, a popodne prolazno u okretanju na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Maksimalna dnevna temperatura bit će poput današnje.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: izbor hita tjedna Radio Centra, Studija Poreč.
1: Evo nas, dragi slušatelji, spremni smo za izbor hita tjedna Radio Centra, Studija Poreč. 38. put po redu biramo nove hitove tjedna i kao i obično prvo slušamo 5 domaćih i 5 stranih prijedloga. Za početak, Pocket Palma imaju novi singl, zove se Poltergeist. Sa ovim singlom najavljuju svoj drugi dio svog albuma. Prvi je izašao pred ljeto, zove se Dan, a drugi dio, odnosno novi dio albuma, zove se Noć. Uskoro će biti objavljen cijeli, evo sad slušamo single Pocket Palma. Osim njih predstavljamo sljedeće izvođače: Lu Jakelić, Toma Niagara i Boris Novković. Nova verzija pjesme U dobru i zlu. Od stranih izvođača tu su Taylor Swift, Madonna i Charlie XCX, U2, Take That i MP Kelly, dakle Michael Patrick Kelly, i Topic featuring Carte Blanche. 098-724-725, broj na koji ćete glasati, možete odmah, možete i kasnije, kad god vi poželite. SMS-om, Viberom, WhatsAppom, sve jedno je. Samo glasajte, jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog i vaša glazbena želja, nemojte to slučajno zaboraviti. Evo malo čuti pjesme Pocket Palme, Poltergeist.

Evo, čuli smo prvi single novog albuma grupe Pocket Palma, Poltergeist se zove pjesma, a album će nositi naslov Noć. Idemo dalje sa preslušavanjem prijedloga u 38. po redu izboru hita tjedna Radio Centra. Slijedi Taylor Swift, objavila je novu verziju svog albuma The Life of a Showgirl, The Encore se zove sada, dakle dodatak The Encore. I tu je još 4 nove pjesme, jedna od njih je pjesma koja je sada novi single od Taylor Swift, pjesma se zove Patient Zero, poslušajmo.

Evo, čuli smo Taylor Swift i pjesmu Patient Zero sa nove verzije aktualnog albuma. Prvi je to strani prijedlog u izboru hita tjedna. Prvi domaći smo čuli, Pocket Palma i Poltergeist. Idemo sada čuti drugi domaći prijedlog. Tu je Lu Jakelić koja se vratila s novom pjesmom, zove se Amajlija. Kako zvuči, poslušat ćemo sad. Lu Jakelić.

Bila je to Lu Jakelić i nova pjesma Amailija, drugi domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Kad poželite glasati, broj telefona je 098-724-725. Jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog i vaša glazbena želja, nemojte to zaboraviti. To je jako bitno, zato mi vas nagrađujemo sa pjesmom po želji. Jeste glasali? Idemo dalje sa prijedlozima. Nakon Taylor Swift tu su Madonna i Charlie XCX. Madonna je pokupila jučer brdo nagrada, jučer noćas na dodjeli Video Music Awards. A evo nove verzije pjesme Dansiteria After Hours sa Charlie XCX Madonna. Yeah,

Preslušavamo prijedloge za izbor hita tjedna Radio Centra, 38. put po redu u ovoj godini. Čuli smo drugi strani prijedlog, Madonna i Charlie XCX, sasvim nova verzija pjesme Danceteria, After Hours je nosi dodatak. Idemo dalje s prijedlozima, čuli smo Pocket Palmu, čuli smo Lu Jakelić, nismo čuli Tomu. Toma ima novi single, zove se Oči, mislim da je to pjesma s njegovog albuma koji je objavljen nedavno. Pa poslušajmo Tomu i Oči.

možete glasati za njega, on se zove Toma, a novi single nosi naslov Oči treći, domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Idemo dalje s prijedlozima, još jedan veliki novitet je nova pjesma grupe U2, zove se Silencio, a uskoro će i novi album. Naravno, sada sve najveće face u glazbi objavljuju nove albume da budu spremni za prodaju do Božića, jer se za Božić najbolje prodaju. Ajmo čuti U2 i Silencio.

novi single Silencio najavljuje novi studijski album koji će uskoro biti dostupan u cijelosti. Idemo opet na domaći teren, čuli smo Pocket Palmu, Lu Jakelić i Tomu. Nismo čuli grupu Niagara, pjesma se zove Krivo vrijeme, pa poslušajmo Niagaru.

Čuli smo grupu Niagara i pjesmu Krivo vrijeme, četvrti domaći prijedloga, četvrti strani je kombinacija Take That i Michael Patrick Kelly. Feel My Love zove se pjesma, četvrti strani prijedlog Take That.

Eto, kad poželite glasati za nove hitove tjedna, izaberite jedan domaći i jedan strani prijedlog i pošaljite na 098-724-725. Nemojte zaboraviti vašu glazbenu želju. Ja ću ponoviti za koga možete glasati. Domaći izvođači Pocket Palma, Lou Jakelić, Toma, Niagara. I peti domaći prijedlog, pjesma koja je već poznata, Boris Novković i Domen Kumer. U dobru i zlu remix verzija. Od stranih izvođača birajte Taylor Swift, Madonna i Charlie XCX, U2, te gdje ti je MP Kelly. Ili možda Topic i Carte Blanche koje ćemo čuti još malo kasnije. 098-724-725. Ne zaboravite vašu glazbenu želju.

Boris Novković i Domen Kumer u Dobru i zlu remix verzija 5. Domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centar. 38. put po redu biramo nove hitove tjedna. Evo slušamo Topic i Carte Blanche, Lucky Ones. Razmislite i glasajte, prije ili kasnije.

0: Hit, hit, hit, hit glazba na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: Evo, odslušali smo sve prijedloge domaće i strane u 38. po redu izboru hita tjedna Radio Centra. Sad ćemo malo odmoriti uz neke stare hitove. Ja za početak, tu je Engelbert Humperdinck. Please release me, stara pjesma, nešto novijoj verziji, a bit će tu i Franz Bauer i Marie Veli, Klaus Heissner koji pjeva Amore mio Istria. A i domaće snage su tu, Seđo Pavati, Elio Pisak, Mirko Cetinski, možda još netko, vidjet ćemo. To sve slušamo do 20 sati kada kreću vijesti Hrvatskog radija. Nakon njih krećemo u glasanje za nove hitove tjedna u 20.30, objava pobjednika, ostanite uz nas.

0: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u središnjem dnevniku HTV-a rekao je da ne može pristati na zahtjeve sindikata koje gradske financije ne mogu izdržati, te pozvao građane da budu strpljivi i da se drže uputa. I za sutra je dao preporuku svima koji moraju doći s jednoga na drugi dio grada, učenicima, studentima te onima koji trebaju obaviti pretrage u bolnicama.
1: Želim zahvaliti svim građanima Zagreba koji su se držali ovih nekih preporuka i uputa koje smo imali zadnjih dana, jer samo zbog toga je izbjegnut, ajmo reći, najgori prometni scenarij koji se mogao danas dogoditi. Sve što je vrijedilo što se tiče uputa za danas vrijedi i za sutra, jer nažalost ne vidimo da će doći do drugačije situacije sutra iz perspektive vozila Zeta koji će izaći. Ja mislim da je to sramotno, da danas čak ni autobusna linija od parkirališta na Borongaju koje takozvani park and ride povezuje pacijente i zaposlenike u KBC Rebro, koja je najveća bolnica u Hrvatskoj, nije funkcionirala jer su sindikati rekli da ne mogu naći ni jednog vozača.
0: Udruga Glas poduzetnika pozdravlja najavu ministra gospodarstva Ante Šušnjara da se odgađa primjena novih pravila o sidrenim cijenama. No od prosjeda najavljenog za 10. sljedećeg mjeseca ne odustaju. To što se mjera odgađa samo 3 dana prije primjene pokazuje koliko se odluke koje pogađaju poduzetnike donose bez razgovora s ljudima koji ih moraju provoditi, navode iz udruge. Prihvaćaju ministra u poziv na razgovor na kojem očekuju konkretan prijedlog novih pravila, razumna izuzeća i dovoljno vremena za prilagodbu. Poručuju da će se prosvjed održati jer, kako navode, jedna odgoda nije riješila problem koji se stalno vuče, a to je da se pravila često mijenjaju bez dovoljno analiza, razgovora i razumijevanja novonastalih troškova onih koji rade. Građani Labinštine ne odustaju od zahtjeva da se zatvori tvornica Holcim u Koromačnu, u kojoj bi se trebao spaliti dio otpada iz Gospića. Tvrde da im taj pogon godinama ugrožava zdravlje, a odluka da se u njemu spali lički otpad kap je koja je prelila čašu. Iz Holcima su priopćili da zatvaranje pogona ne dolazi u obzir, te da će kao i do sad raditi odgovorno i prema najvišim standardima. No mještani i dalje blokiraju pristupnu cestu.
2: Holcim blokiramo, ako se hoće tu okrenut može, ali dole ne ide. I to je to.
3: Krajnji cilj je ugasiti ovo. Veoma jednostavno. Znači, ugasiti fabriku, to je to. Znači, 20 godina, ma ne 20, puno više, dosta nam. Evo, jutro sam ja ovdje nekolicinu kamiona ispratio iz Slovenije. Veoma jednostavno. Vi ne zaradite novce, idete kući. Prijavite stečaj, je tako? E, mi idemo na to.
4: Došli smo radi spaljivanja otpada i smeća i svega. Jedna struju i pale non stop. Čak i doma u Brovinje dolazi i trče doma, ali po bure dolazi minjerit. Ne onako kako treba.
5: Ovdje sam došao zbog mojih unuka.
0: Na Općinskom sudu u Karlovcu nastavljeno je suđenje Ani Dujić u aferi nakaze. Teretiju se za prisilu službene osobe i prijetnju zbog izgreda tijekom velikog požara kod Skradina prije 2 godine. Ispitana je ključna svjedokinja, tada novinarka RTL televizije Petra Mlačić Vučemilović-Jurić, a pušten je i materijal koji su snimili. Sutkinja je prihvatila prijedlog obrane da se ispita još jedan svjedok koji je toga dana bio u neposrednoj blizini. Govore odvjetnik Ane Dujić, Branko Bajica, pa odvjetnik policajke Antonije Zorčić, Ivan Gržić.
6: Vjerujem da iz onoga što ste vi mogli prisustvovati, da barem onaj dio drugi koji se odnosi optužnicu na nekakve prijetnje ili bilo što drugo, da iz snimke jasno proizlazi da se nije odnosilo na oštećenu ni na bilo koga konkretnoga.
7: Snimka u kojoj se navodi da će nekom napiti krvi i pritom spominje policaj s kojim je imao susret toga dana 2 puta, ako neko može to tumačiti da mu ide u korist, onda ostavljam im tu dozu optimizma.
0: Vremenska prognoza. Sutra sunčano i vrlo toplo. Ujutro unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne će prolazno krenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19, a najviša između 22 i 27 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.
8: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89.6 i 93.6 MHz. Izbor hita tjedna Radio Centra Studio Poreč.
9: Krećemo sa glasanjem. Dragi slušatelji, vrijeme je za glasanje u 38. po redu izboru hita tjedna Radio Centra. U sljedećih 25, čak i manje, 24 minute čućemo svih 10 prijedloga, odnosno 5 domaćih, 5 stranih u skraćenim verzijama, a vi možete glasati odmah, nemojte ništa čekati, ili ako već morate čekati, onda poslušajte ko je sve danas evo u ponudi. Domaći izvođači Pocket Palma, Poltergeist, upravo slušamo. Osim njih, tu je Lu Jakelić, zatim tu je Toma, zatim grupa Niagara i kombinacija Boris Noković i Domen Kumer. Od stranih izvođača Taylor Swift, Madonna i Charlie XCX, U2, Take That i Michael Patrick Kelly, ili peti prijedlog Topic i Carte Blanche. Glasajte na 098-724-725. Jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog i vaša glazbena želja. Nemojte to slučajno zaboraviti.

Pocket Palma i pjesma Poltergeist, prvi je domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Idemo dalje, slijedi Taylor Swift i Patient Zero. A evo i vaših poručica, glasate na 098-724-725, da vidim da ne bi nešto pogriješio, dakle... Evo je prva, došla SMS-om, kaže pozdrav od Branke iz Orsara. Madonna i Pocket Palma za hit, može pjesma Da li znaš od Sandre Sagene, hvala vam. Ja mislim da pjesmu imamo, pa ćemo je staviti prvu od vaših glazbenih želja. Veliko hvala Branki, hvala svima Orsaranima koji nas slušaju. I pišemo glasove za Madonna i Pocket Palmu. Idemo čuti Pocket, ne nego Taylor Swift, Patient Zero.

Novi single od Taylor Swift na novoj verziji albuma The Life of a Showgirl, The Encore, tako se zove ta nova verzija. A mi idemo dalje, slijedi nam Lu Jakelić i pjesma Amajlija. Nova poruka je tu ispred mene, kaže bok ljudi, bok. Roni iz Poreća, U2 i Boris od mene, nešto od skupine Aqua, na primjer Dr. Jones. Može. Hvala Roni što si glasao. Pišemo glasove za U2 i Borisa Novkovića. Slušamo Lu Jakelić, Amajlija. Glasajte 098 724 725.

Bila je to Lou Jakelić, moramo ići dalje, pjesma Amailija odlazi, a tu su sada Madonna i Charlie XCX, Danceteria After Hours. Nova poruka kaže, lijepi pozdrav, gledam Madonu, sinoć, legenda, glas za nju i Lou Jakelić, eto ga. Nesti od Janet Jacksona koji imate i imamo, naravno, hvala što si glasala, ne znam ko je glasao. Ali u svakom slučaju, hvala na glasovima i naravno glazbena želja će biti ispunjena. Slušamo Madonu i Charlie XCX, Danceteria After Hours.

4, 5, 6, walk to the club, do a wave for shit. Meet this boy named Martin Burgoyne. He's my best friend, he's my boy toy. We see the line, it's way too long. Cut to the front, here's Harry Montauk. Waves his hand, no Indianness. Evo, dovoljno smo čuli pjesme Danceteria After Hours od Madone, Charlie XCX. To je sasvim nova stvar, nova verzija, jer Danceteria ima stara verzija, ovo je nova verzija sa Charlie XCX. I ovu pjesmu su predstavile noćas na dodjeli MTV Video Music Awards. I mi idemo dalje sa prijedlozima, slijedi Toma i pjesma Oči, a slijedi i nova poručica. Kaže, dobro večer, Franko iz Višnjana. Pozdrav Franko, pozdrav svima u Višnjanu koji nas slušaju. Kaže ovako, Madonna i Toma, pjesmu Stranac u noći od Masima, vas molim. Može, može. Ajmo čuti Tomu. Oči, sve pjesma.

Bio je to Toma i pjesma koja se zove Oči, a mi idemo dalje s prijedlozima. U2 i Silencio je treći strani predlog. Još jedna poruka je tu, kaže: hello, Jasmina iz Vrsara, Pocket Palma i Madonna i nešto Simple Red, mama se zaželjela pa da joj ispunimo želju. Može! Hvala Jasmina što si glasala, pozdrav tebi i svima tvojima i naravno svima Vrsaranima.

0: Holy Ghost.
1: Campo de Cristo de Silencio.
2: Kratka pjesma, 2 minute i 30 sekundi, eto da, to je danas u modi imati što kraću pjesmu, a da ima sve što je potrebno, dakle refren i koju kiticu. Pa su eto i YouTube potpali po taj sistem, kako da kažemo bolje. Idemo dalje s prijedlozima, dakle koga smo čuli od domaćih izvođača? Pocket Palma, Lou Jakelić, Toma, a nismo čuli grupu Niagara, Krivo vrijeme zove se pjesma. Ajmo još jednu poruku pročitati. Pozdrav Taylor i Niagara za hit i Fallin od Alicia Keys. Hvala Tamara iz Poreča. Hvala Tamara što si glasala. Upisali smo tvoje glasove, idemo čuti malo Niagaru i Krivo vrijeme.

Krivo vrijeme, krivo mjesto. Grupa Niagara, moramo ići dalje da bismo stigli čuti još tri pjesme. Slijedi nam skupina Take That i s njima Michael Patrick Kelly. Pjesma Feel My Love, evo još jedne poruke. To jest pročitat ćemo dvije. Dobro večer, Jenny iz grada, Madonna i Pocket Palma, Vanilla Ice Ice Baby, može. Hvala ti Jenny što si glasala. Još jedna poruka, pozdrav od Nikoline iz Poreča, Topic i Lu. Može pjesma Tragedy od Bee Gees? Može. Ja se nadam da ćemo svima vama ispuniti glazbene želje, večera sa svima dosta. Ali eto, idemo još čuti ukupno tri prijedloga i nakon toga za 7, manje od 7 minuta proglašenje pobjednika.

I ova pjesma je kratka, 2 minute 40 sekundi. Evo, to je danas u modi. Moramo ići dalje. Slijedi nam Boris Novković i Domen Kumer u Dobro i zlu remix verzija. Peti domaći prijedlog. Evo još jedne poruke. Dobro večer, Take That i Pocket Palma. Doris i Željo moja, moja želja. Super. Hvala, Nenad iz Vrsara. Hvala, Nenade, što si se javio. Naravno, zapisali smo tvoje glasove. Ide za tebe, Željo moja. Pozdrav svima Vrsaranima.

Boris Noković i Domen Kumer u Dobro i zlu remix verzija. Idemo mi čuti finalnu, dakle peti strani prijedlog. To su Topic i Carte Blanche, Lucky Ones. Još jedna poruka je tu, da li je zadnja, ne znam, vidjet ćemo. Kaže, živjeli, eh sad, U2 ili Madonna? Madonna i Boris, sretni bili. Može pjesma Honey od Mariah Carey, Roberto i Stara. Hvala Roberto što si glasao. Ne znam da ćemo uspjeti ispuniti sve glazbene želje. Vidim sada ih ima malo i previše, ali ću se potrujiti. Ajmo čuti još dobar dio ove pjesme, pa na kraju pjesme ću vam saopćiti ko je dobio najviše vaših glasova.

0: Eto, minutica je do kraja pjesme i do kraja emisije, pa da vidimo koga ste izabrali od domaćih, a koga od stranih. Ko je dobio najviše vaših glasova? Malo sam se čak i iznenadio. Najviše vaših glasova dali ste Pocket Palmi i novoj pjesmi s novog albuma Poltergeist, se zove pjesma. Tako da je to novi hit tjedna hrvatski, dakle domaći, Pocket Palma. Od stranih, tu je bilo stvarno riskantno da li ćete izabrati Taylor Swift ili U2 ili Take That, ali vi ste rekli ne, Madonna i Charlie XCX zaslužuju najviše glasova. Ipak je Madonna dobila brdo nagrada noćas na dodjeli Video Music Awards od MTV-a. Pa evo, to su novi hitovi tjedna, Pocket Palma, Poltergeist i Madonna i Charlie XCX, Danceteria, After Hours. To su novi hitovi tjedna, slijede u nastavku. Meni preostaje da odjavim emisiju. Ja sam Feodor Božinović, vodio sam za vas emisiju Izbor hita tjedna Radio Centra. 38. put po redu u ovoj godini, još je malo ostalo. I eto, želim vam da ugodno provedete vrijeme uz Radio Centar. Slijede novi hitovi tjedna. Lijepi pozdrav, čao, čao.
1: Hit tjedna.

Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6. 89.6. I 93.6. I 93.6.

Hit glazba na valovima Radio Centra Studija Poreč. Centra Studija Poreč.

Peppa Hot Top 22, number 13.

hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

sloboda. Da li si slobodan? Želiš li biti slobodan? Što za tebe znači sloboda? Iz knjige Misli za svaki dan u godini, sloboda za mene, sloboda za druge. Eleonora Beck. Slobodan je onaj koji može sam o sebi odlučivati. Oblikovan je onaj koji može sam o sebi odlučivati. Oblikovati svoj život tako

kojome je jasno što želi biti i postati, ujedno je odlučio što želi biti i postati za druge. Sloboda se ne ostvaruje u teoriji u zrakobraznom prostoru, već u postupcima i odlukama što određuju vlastiti položaj naspram drugih, koji žele živjeti svoju vlastitu slobodu. Toliko Eleonora Beck. Kako ti zamišljaš svoju slobodu? Slobodu koju nude mediji, novine, radio, televizija, film. Slobodu gdje se može gaziti sve oko sebe. Gdje se može izrugivati najveće svetinje. Gdje se može pljuvati po najvećim vrijednostima. Gdje je samo moja sloboda, moja sloboda. Gdje za drugoga nema slobode. Iz Biblije, knjiga Sirahova, 15. glava. Ne reci, od Boga je grijeh moj, jer što on mrzi nikad ne čini. I ne reci, on me zavede, jer njemu grešnici ne trebaju. Gospod mrzi svaku gnosobu i mrzi je i svaki onaj tko se njega boji. On je sam u početku stvorio čovjeka i prepustio ga slobodnoj volji njegovoj. Ako hoćeš, možeš držati zapovjedi. U tvoje moći da budeš vjeran. On je predate stavio vatru i vodu. On je predate stavio vatru i vodu. Za čim hoćeš, pruži ruku svoju. Pred čovjekom je i život i smrt. Što on više voli, to će mu se dati. Sveti Pavo u poslanici Galaćanima u 5. glavi kaže: doista vi ste, kaže Pavo, braćo, na slobodu pozvani. Samo neka ta sloboda ne bude izlikom tijelu, nego ljubavlju služite jedni drugima. Pozvan si na slobodu da budeš slobodan činiti dobro. Slobodan da ljubiš. Sloboda je ljubav za sve.

0: Veliki štrajk radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a i dalje traje, no danas se očekuje presuda Županijskog suda o njegovoj legitimnosti. Ako se njome utvrdi da je nezakonit, sindikati odmah prekidaju štrajk i kreću na posao. Opširnije Boris Bogić.
1: Drugi dan velikog štrajka u Zagrebu. Jučer javni prijevoz, osim nekoliko tramvaja i autobusa, nije vozio. Smeće se odvozilo samo iz bolnica, domova umirovljenika i vrtića i škola. Izostanci učenika, prema riječima resornog ministra Radovana Fuchsa, morat će se opravdati ispričnicama. Potpunog prometnog kolapsa nije bilo, no Zagrepčani su se snalazili kako su znali i mogli.
2: Možda se to moglo bolje organizirati da ne patimo mi svi koji moramo ujutro na posao.
3: Taksi, ja. Inače bi išao bajsom, ali nema bajsova.
4: Pa išao sam busom iz Velike Gorice, nije bio ZET naravno.
5: Mislili smo ići vlakom, ali vlako je bila tolika gužva, pa nismo mogli ni ući vlak.
6: Napravljena je velika šteta gradu i ljudima osobno. Možda su mnogi danas zadnji novac dali za taksi.
7: Imaju ljudi pravo na štrajk.
1: Rad u bolnicama nije bio poremećen, iako je kašnjenja bilo. Govore ravnatelji KB Dubrava i KBC-a Sestre Milosrdnice, Ivica Lukšić i Davor Vagić.
8: Pacijenti su se očigledno potrudili, našli načine, rekao bi, da dođu do svojih liječnika.

0: liječnika i u osoblju bilo je možda ponekih kašnjenja.
1: Bolnica definitivno radi najnormalnije, 24 sata radi, svi hitne stvari, sve se zbrinjava kako treba.
2: Od malo više od 9000 radnika u štrajku je sudjelovalo 84% djelatnika Holdinga i 78% radnika ZET-a. Gradonačelnik Tomislav Tomašević, gostujući u dnevniku HTV-a, rekao je da je spreman pregovarati, no...
3: Ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Znači, naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što je otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%, a vlada je javnim službama nudila 3%, 1 plus 1 plus 1.
2: Štrajk je nelegalan jer nisu provedene arbitraže, smatraju iz grada, te su podignuli tužbe o kojima danas odlučuje Županijski sud u Zagrebu.
4: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio je da će predložiti da se povuku odluke o obvezi isticanja sidrenih cijena za sve proizvode i usluge. Ipak ističe da povlačenje odluke ne znači odustajanje od zaštite potrošača i uređivanja tržišta. Građani imaju pravo vidjeti kako se cijena proizvoda mijenja i moraju imati dostupne informacije na temelju kojih će odlučiti gdje će trošiti svoj novac, smatra Šušnjar. Na platformi X-u napisao je i da je gotovo 20 godina bio poduzetnik, te zna kako izgleda kada se u svakodnevni posao pojavi još jedna administrativna obveza, prilagodba sustava ili još jedan trošak. Udruga Glas poduzetnika zadovoljna je jer je odgođena primjena novih pravila o sidrenim cijenama. Dobro je, ističu, da je ministar poslušao obrtnike i poduzetnike koji su upozorili na dodatne troškove, administraciju i prekratak rok za prilagodbu. No činjenica da se mjera odgađa samo 3 dana prije primjene pokazuje da se odluke koje pogađaju poduzetnike donose bez razgovora s ljudima koji ih moraju provoditi. Napominju i da će se prosvjed Dosta je nameta održati kako je najavljeno 10. sljedećeg mjeseca u Zagrebu. Vlada je objavila nove cijene goriva koje vrijede od danas. Benzin će poskupjeti 2 centa, pa će litra stajati euro i 76 centi. Dizel i plavi dizel će pojeftiniti. Euro dizel će tako biti jeftiniji 5 centi po litri, stajat će euro i 86, dok će se plavi dizel prodavati po 8 centi nižoj cijeni, euro i 42 centa.
5: Vijesti.
4: Petorica osumnjičenih za zločine povezane s terorizmom u vojnoj bazi Fairford u Ujedinjenom Kraljevstvu puštena su uz jamčevinu i uz visoke mjere opreza. Istraga je i dalje u tijeku. Baza Fairford izgrađena je tijekom Drugoga svjetskog rata i korištena je za normandijsku invaziju te za nedavno američko bombardiranje Irana. Teheran je odbacio povezanost s osumnjičenicima. Evo što su rekli ministrica unutarnjih poslova Šabana Mahmud i šef britanskog protuterorističkog odbora Lawrence Taylor.
6: Želim zahvaliti policiji na brzoj intervenciji. Moramo im dopustiti da nastave raditi bez nagađanja o počiniteljima, jer bi to moglo utjecati na istragu. Mogu reći da su svi odgovorni za ovo britanski državljani.
7: Budite sigurni da smo ovo sagledali iz svih mogućih kutova, uključujući onaj da ta djela aktivno čine posrednici ili pojedinci koji svjesno ili nesvjesno rade za strane države. Working on behalf of a foreign state.
4: Vijesti. Ne prestaju reakcije na prvonagrađeno idejno rješenje za novi stadion u Maksimiru. Premijer Andrej Plenković rekao je da ono nalikuje na obnovu starog stadiona te najavio provjeru pravnih mogućnosti novog natječaja. I zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević svjestan je da kritike javnosti treba uzeti u obzir.
5: poštujem struku. Međutim, mislim da trebamo vidjeti to što je prije moguće. Da li postoje određene pravne pretpostavke za poništaj ovoga natječaja? Mislim da bi to što se mene osobno tiče, a i većine ljudi u vladi s kojima sam razgovarao, ono je bilo najbolje i najbrže. Naravno, sa ciljem da se onda organizira brzo i drugi, možda pozivni natječaj na kojim bi se došlo do rješenja. Ja mislim da smo svi očekivali novi Maksimir i da je to ono što bi u ovom trenutku po meni bilo najsvrhovitije i najbolje i u konačnici riješili bi se svi ove muke s kojom se trenutno bavimo.
3: Sad trebamo sjesti da vidimo kako dalje iz ove situacije. Ali svjesni smo ovih kritika javnosti i naravno ih uvažavamo jer su to uglavnom budući korisnici tog stadiona. Gledajte, moramo pomiriti na kraju i ono što je stav struke i ono što je stav na kraju korisnika stadiona.
4: Građani Labinštine ne odustaju od zahtjeva da se zatvori tvornica Holcim u Koromačnu, u kojoj bi se trebao spaliti dio otpada iz Gospića. Tvrde da im taj pogon godinama ugrožava zdravlje, a odluka da se u njemu spali lički otpad kap je koja je prelila čašu. Iz Holcima su priopćili da zatvaranje pogona ne dolazi u obzir, te da će kao i do sad raditi odgovorno i prema najvišim standardima. No mještani i dalje blokiraju pristupnu cestu.
8: Holcim blokiramo, ako se hoće tu okrenut može, ali dole ne ide. I to je to.
9: Krajnji cilj je ugasiti ovo. Veoma jednostavno. Znači, ugasiti fabriku, to je to. Znači, 20 godina, manje 20, puno više, dosta nam. Evo, jutro sam ja ovdje nekolicinu kamiona ispratio iz Slovenije. Veoma jednostavno. Vi ne zaradite novce, idete kući. Prijavite stečaj, je tako? E, mi idemo na to.
10: Došli smo radi spaljivanja otpada i smeća i svega. Jer da struju i pale non stop. Čak i doma u Brovinje dolazi i trče doma, ali po bure dolazi minjerit. Ne onako kako treba.
11: Ovdje sam došao zbog mojih unuka.
12: Sport.
4: Sanja Žiger Frljuk.
13: Hrvatska nogometna reprezentacija danas gostuje u Sevilji kod svjetskih prvaka Španjolaca u drugoj utakmici Lige nacija. Na posljednjem treningu bili su svi reprezentativci osim viroznog Josipa Stanišića. O utakmici protiv Španjolske izbornik Slaven Bilić.
14: S jedne strane ne može zadatak biti teži, jači i veći, a s druge strane nema veće privilegije za nogometaša koji je dobar, a zna da je dobar, a naši znaju da smo dobri. Mi smo dobri. Ali ne bahati, nije nas prebacio, mi smo dobili. Nema većeg izazova nego igrati kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu, ali ono što je sigurno, to je da mi moramo odigrati da bi imparirali, da bi nešto napravili rezultatski, mi moramo odigrati na top nivou, a neko mora imati utakmicu godine. Ne treba nam čudo za to, nego treba nam samo ta vjera i kvalitet da prenesemo na teren uz malo sreće. Možemo.
13: Utakmica je u 20:45 uz prijenos na drugom programu. Istovremeno će igrati Češka i Engleska. U Ligi A Lige nacija Francuska je u gostima pobijedila Belgiju 1-0, a Italija Tursku 4-1. Iz Lige B izvajamo da je Bosna i Hercegovina slavila u gostima kod Rumunjske 4-2, a Švedska na domaćem terenu protiv Poljske 3-1.
12: Vremenska prognoza.
4: Sunčano i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19, a najviša između 22 i 27 stupnjeva.
12: Vijesti.
4: Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.
15: Ostanite uz nas.
16: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: I danas se nastavlja štrajk radnika Zagrebačkog holdinga iz ETA. Gradonačelnik Tomislav Tomašević u središnjem dnevniku HTV-a rekao je da je spreman pregovarati, no...
1: Ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Znači, naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što je otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%, a vlada je javnim službama nudila 3%, 1 plus 1 plus 1.
0: Od ponoći dizel je jeftiniji 5 centi, stoji euro i 86 centi po litri, a plavi dizel jeftiniji je 8 centi, odnosno stoji euro i 32 centa. Vlada poručuje da nastavlja ublažavati rast cijena goriva. Pojeftinjenje plavog dizela posebice je važno poljoprivrednicima, iako iz Hrvatske poljoprivredne komore upozoravaju da je njegova cijena i dalje previsoka. Premijer Andrej Plenković, pa predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić.
2: Mi smo duboko zagrabili u trošarine kada je riječ o onom dijelu koji se odnosi na hrvatski, tako da kažem, dio trošarina. On je u potpunosti iscrpljen već dugo. Nakon toga smo, zahvaljujući pravodobnom zahtjevu postavljenom prema Europskoj komisiji, išli ispod onog minimuma koji europski propisi propisuju za taj drugi dio trošarina i na taj način smo učinili maksimum, a to se vidi gledajući komparativne cijene u našem dijelu Europe, da su cijene goriva u Hrvatskoj odnosu na druge i dalje priušt.
3: Definitivno bi trebalo promijeniti način obračuna financiranja plavog dizela. To je energent koji služi poljoprivredne svrhe. Ja vjerujem da vlada tu ima mogućnost da unutar cijene trošarine i tih drugih parafiskalnih nameta na cijenu goriva da može osigurati dovoljno smanjenje koje bi bilo prihvatljivo za vladu, za

0: poljoprivrednike.
1: Sabor počinje treći tjedan jesenskog zasjedanja u kojem se kao najzanimljivije ističe izvješće glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava za prošlu godinu. Očekuje se i rasprava o zakonu kojim će se izjednačiti izračun naknada za tjelesna oštećenja pirotehničara s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Izvješće glavnog državnog odvjetnika pred saborske odbore dolazi danas, a na plenarnu sjednicu sutra. O zakonu koji se tiče pirotehničara raspravljat će se u četvrtak. Dan je policije i blagdan njihova zaštitnika Svetog Mihovila. Tim povodom predsjednik sindikata policije Dubravko Jagić govorio je za Hrvatski radio o radnim uvjetima, plaćama, opremljenosti policajaca, ali i manjku kadrova, posebice u Zagrebu.
2: Što se tiče plaća policijskih službenika obzirom na opasnost i težinu posla koje rade, to je vrlo diskutabilno i naravno da plaća nikad neće biti dovoljno velika. Za sad smo zadovoljni sa plaćom, no međutim, nažalost, naša plaća kao niti plaće drugih ne prati stopu inflacije. Smo kao sindikat policije Hrvatske došli do jedne relativno zadovoljavajuće opremljenosti, a činjenica je da grad u Zagrebu kao glavnom gradu i najvećem gradu u Republici Hrvatskoj nedostaje između 600 i 800 policajaca, tako da je to vrlo veliki problem. Što se tiče mladih ljudi, za sad za njih jesu trenutno dok su sami, dok ne zasnuju obitelj, plaće relativno dobre. Druga stvar, jako malo ima odziva za policijski posao.
1: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19, a najviša između 22 i 27 stupnjeva.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: I danas se nastavlja štrajk radnika Zagrebačkog holdinga iz ZET-a. Gradonačelnik Tomislav Tomašević u središnjem dnevniku HTV-a rekao je da je spreman pregovarati, no...
1: Ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Znači, naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što je otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%, a vlada je javnim službama nudila 3%, 1+1+1.
0: Od ponoći dizel je jeftiniji 5 centi, stoji euro i 86 centi po litri, a plavi dizel jeftiniji je 8 centi, odnosno stoji euro i 32 centa. Vlada poručuje da nastavlja ublažavati rast cijena goriva. Pojeftinjenje plavog dizela posebice je važno poljoprivrednicima, iako iz Hrvatske poljoprivredne komore upozoravaju da je njegova cijena i dalje previsoka. Premijer Andrej Plenković, pa predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić.
2: Mi smo duboko zagrabili u trošarine kada je riječ o onom dijelu koji se odnosi na hrvatski, tako da kažem, dio trošarina. On je u potpunosti iscrpljen već dugo. Nakon toga smo, zahvaljujući pravodobnom zahtjevu postavljenom prema Europskoj komisiji, išli ispod onog minimuma koji europski propisi propisuju za taj drugi dio trošarina i na taj način smo učinili maksimum, a to se vidi gledajući komparativne cijene u našem dijelu Europe, da su cijene goriva u Hrvatskoj odnosu na druge i dalje priušti.
3: Definitivno bi trebalo promijeniti način obračuna financiranja plavog dizela. To je energent koji služi poljoprivredne svrhe. Ja vjerujem da vlada tu ima mogućnost da unutar cijene trošarine i tih drugih parafiskalnih nameta na cijenu goriva da može osigurati dovoljno smanjenje koje bi bilo prihvatljivo za vladu, za poljoprivrednike.
0: Sabor počinje treći tjedan jesenskog zasjedanja u kojem se kao najzanimljivije ističe izvješće glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava za prošlu godinu. Očekuje se i rasprava o zakonu kojim će se izjednačiti izračun naknada za tjelesna oštećenja pirotehničara s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Izvješće glavnog državnog odvjetnika pred saborske odbore dolazi danas, a na plenarnu sjednicu sutra. O zakonu koji se tiče pirotehničara raspravljat će se